0: Alfonso Rueda agarda boas noticias tamén do grupo chinés SAIC, a matriz de MG, e que elixe Galicia para a súa primeira fábrica en Europa.
1: Mi percepción, con los máximos responsables, es que uno de los elementos decisivos, si es que al final, insisto, espero que sí, podemos tener buenas noticias, para decidir que era aquí y no en otros lugares, aparte de posición geográfica, aparte de estabilidad política, aparte de funcionamiento de los puertos, es el ecosistema de automoción que hay en Galicia.
0: En Santiago, o xuiz enviou para a cadea o profesor dun colexio privado acusado de agredir sexualmente a varias alumnas. Agora, investiganse teléfonos móviles para tratar de concretar o número de estudantes que foron vítimas desas supostas agresións. Nun comunicado, o colexio peleteiro di que actuou coa máxima dilixencia e responsabilidade unha vez tivo coñecemento do caso e que colabora plenamente coas autoridades. Pide tamén prudencia e sensibilidade neste caso para protexer a intimidade e o benestar das menores e das súas familias. O caso está baixo segredo de sumario. E do exterior, Estados Unidos e Irán admiten que hai sobre a mesa un preacordo para acabar coa guerra, pero discrepan sobre os termos dese pacto. Donald Trump afirma que inclúe a reapertura do Estreito de Hormuz sen peaxes nin restriccións e que Washington se vai facer cargo da recuperación do uranio altamente enriquecido que está debaixo dos cascallos das instalacións nucleares, mentres Teherán se compromete a non ter unha arma nuclear. O republicano anunciou que hoxe mesmo decidirá se acepta ese preacordo. Irán, pola súa banda, remarca que aínda ten que ratificar e acusa a Trump de mesturar verdades e mentiras. Por exemplo, sobre o cobro de peaxes en Hormuz, o réxime dos ayatolás di que o acordo non prohíbe esa taxa e que inclúe o compromiso dos Estados Unidos de entregarlle a Teherán 12.000 millóns de dólares dos fondos iranianos conxelados. Só cando se cumpra iso, din fontes próximas, Irán empezará a negociar sobre o seu programa nuclear nunha fase posterior do proceso. Mentre sobre o terreo, Israel segue pisando o acelerador no Líbano ante a posibilidade dun acordo que obrigue a deter os ataques. As tropas xudeas estenden a súa ocupación agora ao norte do río Litani e avanzan caro ao centro do país. Nos ataques deste venres morreron polo menos 6 persoas e van xa máis de 3.300 vítimas dende que comezou a ofensiva. A ONU condena os ataques israelís contra a poboación civil, como destaca o voceiro do secretario xeral das Nacións Unidas.
2: Instamos a todos a respetar o cesamento das hostilidades e a deter calquer ataque adicional. Os civis e a infraestrutura civil non deben ser branco de ataques. Condenamos a perda de vidas civis.
0: Pois é todo, compañeros.
3: Pois, André, moitísimas grazas.
0: Pois seguimos co repaso ás 3.
3: As tres, tens que vir, non te saltes esa hora. Veña, abrimos novo tramo, que vai haber concurso, señoras e señores.
4: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
5: Nos informativos da fin de semana, Roberto González. Sábados e domingos de 9 a 10 da mañá e as 2 da tarde na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
6: A Universidade de Santiago de Compostela xa ten de xeito oficial a primeira reitora da súa historia.
7: Tel Aviv di que non negociará con Hezbollah.
6: Veciños de varias localidades despertaron durante a madrugada alarmados por varios terremotos e réplicas con epicentros en Becerreá e Triacastela.
5: Radio Galega, onde estás ti?
8: Nas madrugadas da fin de semana, a boas horas.
9: Vamos con tise, bingo, loco,
3: para enriba las arribas.
9: Mira más cómo baila. Paco, no quita la camisa. Bailando y quitando la camisa.
0: Paco.
9: Ay, qué peito. Tiene un peito bonito, marcado.
3: Peito lobo.
9: Ese es abominable.
3: Hombre.
9: Porque toma muchos asteroides.
3: Están a coles.
9: Tomas asteroides.
3: Mira, yo este fin de semana...
9: Quiero gozar.
3: Ninguén vai acertar a serie. Ninguén vai acertar o animal.
9: Bueno.
3: Digo, Blue.
0: Bueno, que os animales sempre son complicados.
9: O animal xotes.
3: Xoteño.
9: A ver, ímolo ir hoxe.
3: Mañán.
9: Bueno, que asco.
3: Claro, ámelo. É que senón queimo toda a artillería. Hoxe a serie non a vai adivinhar ninguén.
0: Ou sí.
3: E só digo que é unha serie que se emitiu na Televisión de Galicia. Punto. E digo que hasta un día fixen eu un papel.
9: Aí está.
3: Moi pequeno. Moi pequeno.
9: E eu fixen varios capítulos.
3: E hasta aí podo ler.
0: Pois pues eu non salía na serie, é a única.
9: Pero se digo de que facía non sabe ninguén.
3: A pista que damos é que Hilda non saía nesta
0: non
3: saía.
0: Serie.
3: Hilda non saía nesta
9: serie. Que facías? Podes saber?
3: Fixen un papel que foi para mí un dos peores papeles da miña vida. Que peor fixen. Que peor fixen. Porque eu tiña unha cousa patada a falar.
9: A mí unha dirección moi boa.
3: Sí, no, no, eu levaba moi ben e coñecía. E falara previamente, había moito tempo. E me di, jo, e apetece facer tal...
9: A mí tamén.
3: De profesor de baile. Eu, sí, eu. Sí, home, a mí, jo, buf, moitísimos anos bailei, baile galego, un porrado nazo de anos. Sí, home, pero apetece me facemos era...
9: Pensa serie era moi boa, eran uns actores e unhas actrices de 10.
3: De...
9: E non sei que callando. Pasou.
3: Pois sabes que papel me deron a mí? Profesor de baile. Sí. Pero iba a dar clase de merengue.
9: Que bueno. Chego,
3: yo, que bueno, chego ali. Eu, mire, eu non sei bailar merengue. Non sei bailar. Pois salvoume que o día da grabación unha persoa que facía de figurante era profesor de baile.
9: Bueno.
3: Collino
0: estas cousas que parece que se aparece aí a
3: Pero foi unha cousa que collino un momento que estaba preparando, le dixo, lévame unha esquina, dame un par de... saber que paso vou facer, porque non teño nin idea de como se baila o merengue.
9: Pois se eu facía de peluquero mariquito. Sí, e dicía a dirección, dicíame... E se máis plume, que estás moi machote.
3: ¡Anda!
9: É que non sei facer máis pluma.
0: E cantos capítulos estiveches ti?
9: Varios.
0: Non os contaches?
9: No, pero é que non sei, vou dizer 5, 10, non sei. E recordo que me poñía un fular.
3: Oh.
9: E teño foto.
3: E eu tiña, pero o rollo de profesor de merengue, e tiña que ter tamén pluma, sendo profesor de merengue, tiña que claro. Ter un rollo de pluma.
9: E que a mí me exigía tamén. Me dicía, pon máis pluma, eu non teño máis pluma, non tou feito. E pois ao final conseguí máis tal, e bueno, ben, moi ben.
3: Bueno, o tema é que imos facer a secuencia que participamos os tres, Pero vale. Que está mirando a miña, se aparece, que non sei se aparece.
9: Estaba buscando, eu tamén
3: a foto, pero... Non sei, tampouco se atoparei por aquí. Da igual, veña. Imos a la casente, está esperando, que temos tamén chamadas veña. Que nos están esperando. Imos coa secuencia, imos facer a serie e a xente, a nosa audiencia, pode chamarnos o 981-540-956, 981-540-966 e contarnos en directo ou ben mandarnos unha nota de audio o 687-967-147. E que poden gañar? Pois vir a participar no programa como no caso de mañá, que vai vir Yolanda de Moaña, vai vir a participar con nos no programa. Imola facer traballar, Eu creo que mañá, que vos parece se facemos cantar?
9: Oh.
3: Que cante con nos, que cante.
0: Veña.
3: Que cante
9: que canten que los
3: bueno,
9: niños
3: y está que García telenovela para mañá, que o mellor xa ainda lle facemos un papel.
0: Ay, que tamén.
3: O mellor, bueno, non vamos dicir moito, non vai ser que diga, ay, avariouse mo coche, non podo ir. Veña, empezamos, que tiñamos por aí un ambiente de bar. Vamos, veña. Veña, arrancamos.
0: Arrancamos.
3: Vamos allá.
9: Auga!
0: Pero tanto chove, será o diluvio universal. Xa me parecía a min que non tardaría en vir. Ai, canto mellor era morrer.
9: Ai, un vasillo de auga, Luís, por Deus!
0: E bótalle dentro un calmante, ou tres ou catro.
9: Ai, non volvo podes nin imaginar. Oh, increíble. Unha maravilla da natureza, un patrimonio da humanidade. Veño alucinada, Alucinada. Eu veño moi alucinada. E se Deus existe, aquí luciuse, Luciuse. Imolle dar tres urras, veña. Hip, hip, urra.
3: Está borracha, verdade, pobreta.
0: Creo que é outro tipo de estado.
9: Urra!
0: Amparo, non sexes así como é sempre. Fai como se foras normal. Anda, e contanos o que pasa.
9: Ai, acabo de verlo, acabo de verlo.
0: A quen?
9: O monitor de Adobe, é o home máis guapo que vi na miña vida.
3: Bueno, pero tú tampoco viches tantos, noia, que ti nunca seiches d'aquí. En Barcelona sí que hi ha homes guapos.
10: Por ejemplo, com a Jordi Pujol.
3: Por ejemplo, claro.
10: Pero, ¿cómo es de guapo?
9: ¿Vos vienes a Luis? Pues todo contrario de Luis. Es como si fuese o negativo de Luis.
10: No, será negro.
9: ¡Oh, eso sería un milagro! ¡Ah, que prueba negro no quiere más blanco!
3: Y hasta ahí podemos leer. Decir que estábamos interpretando ese maiseo, pero serían mujeres.
9: Todas.
10: Mujeres.
9: Y ti la abordaste.
3: Porque, mira, vi la secuencia y dices, es que, ¿por qué esa actriz?
9: Estaba viendo.
3: Me chifla tanto.
9: Es muy grande.
3: Chiflame tanto esa tía. Es tan boa. Tan boa.
9: Y como persona de...
3: Es genial. Es que el reparto era espectacular. El reparto era espectacular que había. De un milloriño que había. Y las actrices aparte tenían una vis cómica todas que eran increíbles.
9: A mí recordábame... Que pasa que non lle daron tempo a esta serie, pero recordaba moito, a ver, da competencia, como dar o nome, a la que se avecina, que son todos vos.
3: Tamén.
9: Sí. E este era igual. Tamén. Eran galego, pero eran todos actores e actrices moi vos.
3: Sí, pues quizás o mellor era unha cuestión de tempo, de darlle máis percorrido, sí. Pero eu creo que funcionaba e que podía ter o seu público. Mas, joder, que eran, bueno, tiña, mas o personas que facía esta, tiña continuamente estas referencias. Ela viña de Barcelona. Viña de a Barcelona. E todo compara con Barcelona. E sí. Todo, joder, que pesada a ti festa. A ti gustaba Jordi Pujol. E
9: había outra que eu quixen moito. Sí. Que tiña unha frase tamén moi boa, que non vou dicir, porque xa digo aí tamén xa.
3: Aí xa vai todo polo mar abaixo.
9: Se non me acertan moito,
3: xa vai todo polo mar abaixo. Pero ben, xa saben que nos poden chamar, que nos poden mandar notas de audio, que nos poden enviar mensaxes tamén ao Facebook, e así pois poden participar neste concurso. Imos agora ata Pontevedra, ali temos a Lucía. Lucía, que tal? Moi boa noite.
11: Boas noites.
3: Que tal? Lucía, ti sabes de que serie falamos?
11: Sei? Perdón, non
3: estoy... sabes de que serie estamos a falar, que acabamos de facer?
11: Ai, no, porque eu non vexo as novelas esas, non as miro.
3: Anda, pois hai unha que se acertou. Hai unha aquí que se acertou.
9: Unha foto viña.
10: Ai, mira.
3: Genial. Pero está espectacular. Pareceme espectacular. Bueno, pois mira... Colo como conseguiron, a xente que nos poida ver, enséñalle a cámara. Que está, sí, que estabas cambiado con ese peinado, tío.
9: Sí, puxaram o pelo así do, mira,
10: pero parecía un pouco máis hippie que agora, ¿no?
3: Sí, porque parecía un pouco máis longo.
9: Afeitadísimo.
3: Hombre.
9: As patillas todo peinado todo así para arriba e o fular.
3: Genial. Sí. Así que pues mira, está aquí a ver, unha que acertou.
10: A xente ten unha cultura audiovisual
3: que me flipa.
10: Sí, é flipante. E que ademais non tarda ningún segundo.
3: Que me flipa. Pero bueno, contigo, Lucía, que non estamos para falar dos demais. Que nos contas, Lucía?
11: Pois nada.
10: Estuve aquí desde festa hoxe en Pontevedra, non? Que era o Día da Muñeira. Non era o Día da Muñeira hoxe en Pontevedra.
11: Pois sí, ai, que ben estuvo, pobriños. Mira, ai, non, rapaciños. Por aí de dos, tres aniños
3: que gustazo velos, non?
11: Ai, de verdad, mire, eu baixei porque me chamou unha amiga que, senón, non sabía que era Día da Muñeira. Pero despois, como a amiga tardábame, e miraba que pasaba xente, e dixo, vou mirar que hai, e cando mirei os nenos, mira, iban ajarradiños unha corda porque eran tan pequerchiños. E unha persona maior aí en total, tan de verdad, que me quedei super, super... De ben, pobriños. Sí.
3: Que
9: ben. Bueno, e que tal foi a semana?
11: Bueno, ben, a ver agora que quero falar contigo. A ver que tal me vai o amor.
9: Ai, mañán vou toche.
11: Mañán
3: podes
11: volver a chamar, verdad?
3: Sí, podes volver a chamar.
11: Mañán chamo a ver que tal me vai o amor.
3: Pero mellor non fai falta que chames, ou mellor xa nos podes contar, ou xe, como foi o amor esta semana?
11: Nada.
10: Pero a pregunta entón por que? Hai algo á vista?
11: Á vista, pero queria ver
3: se... A ver, Pero desapareceu da vista ou ainda...
11: Pero ahora sí volve. Pero
9: ahora volva. Que teña a vista, mío, que hoxe teña a vista que tuve limpiando a piscina, saltaronme lixos pos ollos, areas, pedra, de todo, e teña a vista irritadísima. Ando seguido, parece que quitando fotos. Miro, barro, teña, e digo, ainda van a pensar que teña unha vista. Teño que limpiar a piscina, non é nada malo, eh? Limpiar a piscina, saltaron areas, e xa estou ben.
10: Pero, que pasou para que desaparecera da vista?
11: Bueno, pues desapareceu por cousas que eran moi normales. Mas ben foi por mí, pero eu ajustábame que agora volver.
10: Ah.
3: A ver, contástenos a semana pasada, non? Non será este que resulte que se tiña unha parella?
11: No.
3: É outro.
11: É outro, sí.
3: Porque ese non volvas a esa pedra, eh? Esa pedra non se traballa.
11: Perdona?
3: Que esa pedra xa non se traballa, digo eu, ese que...
11: No.
9: Sácate de eso, como digo eu, sácate de eso.
11: Sí, no, de ahí xa come ben, pero de esta non gustaba a mí. Rompemos por algo moi ben, pero ahora gustaba a mí que volvera. No bicho de outra maneira, que non o viaba a ter.
10: Pero vas facer algo para que volva?
11: Ay, no, por Dios, si quieres volver, que vuelva, ¿sabes dónde
3: está? Pero Lucía, claro. Botá lo joda a tu aparte. Non pode ser, non podemos estar en riba da pedra sin tirar la cana para que veña o peixe. Que facemos?
11: Oye, pero eu non llevo a dicir, oye, vente por nadie que te quiero.
10: Pero si non ten, pero entonces él a mellor non ten poderes, claro, adivinatorios, habrá que dicirle algo.
9: Un mensaje, Lucía, decirle, claro. Home, que tal, canto tempo, porque tomamos un café.
3: Claro.
11: Bueno, pois eso sí que o temos pendiente. A verdad que sí.
9: Eu ás veces mando mensajes e poñolle vives.
3: Vives.
10: É ai, que boa esa.
11: Non tengo WhatsApp para mandar mensajes, pero...
10: Bueno.
11: Pero sí. Eso sí que...
10: Mandar un SMS no 2026, como que non?
9: Pois unha chamada, chámalo e di, a ver, que é da tua vida? Sí. Estaba aquí na agenda mirando, pero dixeron, vai aparecer o teu nome, e dixeron, que será disso?
10: Que será? Que fai moito que non o vexo, e estaba asegurándome que non morreras.
3: Non tiñamos un café pendente, fulanito.
11: Pues sí, eso sí que eu vou a decir.
3: Claro.
11: Un café pendente.
3: Claro, non tiñamos un café pendiente. E dixe, ai, claro, sí, pois mira, cando quedamos? Tacatá, xa está. Que porque o mellor, mira, o mellor, Lucía, el tamén está na casa, e non me escribe. Claro, non llevo a mandar unha mensaxe, porque, e é un polo outro e a casa sen barrer.
10: Efectivamente.
3: Claro, hai que dar o paso.
9: Eu, cando alguén me gusta, teño unha técnica. Eu mando un mensaje ou dous. Se o primeiro me dan largas, ou o segundo me dan largas, el cero, yo borro o número ya directamente.
10: E se che responden con un emoticono, que eu é algo que odio?
9: Pois eu é maravilloso, non me importa.
3: Depende do emoticono.
9: Eu respondo todo con emoticonos.
10: Sí.
9: A mí me odias.
10: Co que falas e respondes con emoticonos.
3: Eu todos, sí, nunca me escribió, creo que me pode escribir un ja, pero sempre son, me manda emoticonos.
9: Eu
3: mando yo cosas, sempre me manda emoticonos.
10: Pero é como se que esa conversa con xente que manda emoticonos, e que iso a min córtame todo.
9: Logo nos entendes.
10: Eu entendo, e espero, a min gustame que me falen os emoticonos, pois mira, pa carnaval.
9: Mando uns aplausos, pero... que guai, que alegría. Ou mandolle, que sei, un dedo con corazón, como que mandes un corazón pa ti.
10: Vale, e mandame un corazón e eu que che contesto.
3: Corazón.
9: Un ok, así co dedo.
3: Corazón.
9: Vale.
10: Mira, e non podemos falar como a xente.
3: Hilda.
9: Me chamamos ou falamos, sí.
3: Claro, Hilda, ti imagínate que ti
9: pero
3: mandas...
9: Mando un audio,
3: que tal, como estar? Eu audios mando moitos porque, dame, porque son moi torpe escribindo. Mando audios que xa me din. Mandas algúns que xa pasa de ser de audio para ser un podcast.
10: Ah, eu teño mandado de 5 minutos, tamén a mí vai xa me moita pinza.
3: Pero, digo, te imagínate que escribes, hola, que tal, como estás? E que che manden un fueguito.
10: A min iso, odio yo.
3: Si che mandan un fueguito, Hilda, é que
10: sí,
3: van a por ti.
10: Sí, interpreto, yo ben, pero que non me sale contestarlle, porque a min gustame as palabras. Eu son de moitas palabras.
3: Pois dixe, ben e dimo a cara.
11: Exactamente.
10: Pues, pues
11: exactamente.
10: No se me ocurrirá, es que estoy lenta, ¿eh? Sí.
3: Son las horas, ¿no? Pero ya verás, esto hay que partir. Ven, Eddie Macara, fuego te lo apago yo.
11: Qué romántico eres.
3: Lucía, ¿eh? Bueno, me tuve de un romántico que te dijo, ¿eh? Que sí, te dijo.
11: Ay, Dios mío.
3: Te
11: voy a contar una anécdota.
3: Cuéntanos, por favor.
11: Pois mira, bueno, non hai moitos días, vinha unha señora, bueno, vinha un camión enorme de grande, con varios eixos, E se baixa da cabina unha señora, baixinha, vamos, pequeniña, elevaba uns zapatos altísimos, uns zapatos altos, ¿eh? Estando a beso, dijo, este señor aquí va a hacer, porque de verdad que me chamó a atención, é un ole para ela, ¿eh? Colleu, desató o toldo, sacó o toldo, e dijo, manda caballo, ¿eh? Paz muller.

0: Entonces, ¿a dónde chejamos? Aí policían, cando había un problema calquera na carretera, muller tiña que ser.
1: Me mira ti.
0: Que hai que dicir a estas mulleres con esos camións tan grandes?
2: Home, eu teño unha amiga que hai que imitar un día aquí o programa, que xa estudo máis cousas, que a miña amiga Sally, que ten unha excavadora desde pequenina, 14 anos, conduce unha excavadora. Maravillosa. E ela, mira, pasaba e que ia facer choios. Entón, viña así algún señor así maior e dicía, rapaza, e ti darás feito isto. Home, eu creo que sí, que darei como un home ou non darei. E dicía, claro, pero todo como un home non faz. Bueno, a maioría das cousas sí, pero todo, todo non. E, bueno, todo, todo non. Claro, porque é lá o que che falta. E dicía, la mexar contra a roda.
1: Claro.
2: O resto facía todo igual.
3: As mulleres somos capaces de todo. O que pasa que durante moitos anos negáronsenos moitas cousas.
1: Claro.
3: Pero non era que non valíramos. Era que non nos deixaban.
1: Non nos deixaban.
2: Bueno, e o medo tamén. Había medo, eu que sei.
0: É verdade, pero é que eu agora admiro esas mulleres, porque a min, eu debía nacer home, non debía nacer muller, pero nací muller, que llevo a facer.
1: Por que dis que debías nacer home?
0: Porque me gustaban as cousas dos homens. Que vos digo, que para mexar dereitos subía a mormuros para poder mexar como os homens.
3: A veces, iso nunca o fixen. Sempre botei en falta, sí. Nos botellóns sempre decía, a mí sempre me gustou moito ser muller, pero nos botellóns sempre decía, aí agora, para non ter que ir por aí de campo, ter así un aparato, que tal que ahora hai, nos ahora hai unhos de plástico aí,
2: sí,
3: pero...
2: Sí.
3: Pero
0: pois eu gustábame, de pequena gustábame ser home. Oxe, a mellor, no, pero sí, me gustaba.
2: Pero tamén que problema hai, mira, eu recordo ahora no último viaxe que fixen a Vindaga e Camboya, íbamos un día pola rúa. De noite. E viñamos todos de salir por aí de marcha e tal. E unha delas era máis maior do grupo, que non era maior, que tinha 60 e pico de anos. Creo que tinha 66 ou 67, estaba recién retirada. E de repente colle di, ten unhas ganas, pero así, de mear que me muero. E dixo, mi niña, pois agora ya pronto llegamos ao hotel. E dixo, al hotel, non aguanto. Esperar aí. Meteuse atrás dali dun árbol, me xou ali. E dixo, ela, aí queda. E xou, ole, ole, e xou... Tus huevos. Home.
3: No, sí, pero sí.
2: Claro, a ver,
3: que pasa que é máis incómodo, hai que recoñecer que é máis incómodo para as mulleres que para os homens. Homens te dero máis fácil. Pero podemos mexar en calquer sitio, onde hai vas dous coches para prenderte en medio ou sin coches.
2: E non se ve nada, total a baixa, isto non ver nada, co vestido, con tú non mirar nada,
3: Non, é que é algo natural. Bueno, pasa que hai en sitios que non se pode facer porque multan. Hai en sitios que non está prohibido.
2: Nos íbamos por unha zona bastante cutre, la mitad de Camboya, estas calles así medias abandonadas, íbamos por medio do... Bueno, non había moita urbanización, que digamos. E íbamos que ir un deses taxis para levarnos e non topábamos ningún. E fomos andando, e topamos o taxi, pois xemos no taxi. Todos, non era un taxi, era como un carricoche descapotable, que de feito fomos cantando e tal. E ela, e a parte, sabes que pasa? Cando alguén fai piso ou tal, a xente son moi pudorosos e todo o mundo, non ninguén che mira, todo o mundo aparta a mirada. E nos igual, ela tamén, vimos lá que viva a hacer pis, e todo, vai a hacer pis, vai a hacer pis, e tal. E todo o mundo seguimos, ela se fixo pis, bueno, concho, bueno, tiro pa diante, nada máis.
3: E de feito, nas xiras campestres, normalmente sempre sobra haber así como uns meódromos comuns que ao final estás mexando falando coa do lado.
2: Sí, o sea. Sí, bueno, me metes detrás de que así lle fas pis e fuera.
0: Pero si ahora no, que lo tenemos más difícil porque andamos con pantalones, pero antes con una falda floja no te miraba nadie, para nada.
2: Sí, eu tiña unha veciña que obvio xa morreu, e ia botar agua ás fincas, e eu tiña visto así de pé, e de repente abría así as pernas, estaba así a braga,
1: e
2: podía pir de pé, e eu dicía, está falando comigo, está facendo pis.
1: Sí, está bello, está pensando.
2: Era dicirme, Maravilla, tío, non te asustas, eu non, non me asusto, pero hai que ter mérito para tener eso, ben,
3: Sí, sí, eu cada vez que me toca mexer de campo, acórdome que teño que ir máis ao xeinasio, porque a xente que fai ben as sentadiñas é a xente que mellor mexa de campo.
2: Sí, pero esta facía de pé así, de pé, apartaba as
3: pernas. De pé, eu non sei.
2: Por lado, e apartaba a braga e facía pis.
3: De pé, nunca fixen.
2: Pois xa tiña unha experiencia que te podes mear.
3: De pé.
2: É o que mellor dito. Eu en mi vida dixei, bueno, falando con mi hijo, así a dos metros, era vendo pis. Eu non llevía nada.
1: Era de práctica,
0: É que non se eche,
2: No, era puñese así, metía así a manga, así, apartaba así a braga, vía así un poquinho faldo, e non se le veía nada.
3: Por favor, se si algún ouvinte sabe facer isto, que chame, que quero que me dé os trucos.
2: Pois...
0: Anda, é logo non sabes.
2: Facer de
0: si
2: pis de pé.
0: Aparta
2: la braga con lados.
3: A verdad que nunca se me ocurre.
2: A ver, home, tens que fazer un pis.
1: Imos fazer un cursiño, eu creo que esta noite merece un cursiño de como mexar de pé.
2: A ver, un pis potente. Se non un pis, se faz un pouco pis, igual non vai ben.
3: No, pero si é isto que cando te sale así moi forte, moi forte, pois será como unha mangueira.
2: Eu teño un amigo, Quinta Vive, vou lo contar, e era boísimo. Agarraba puntas e do pito ao piel. inflaba o pito de pis e soltaba e chegaba ao outro lado da calle na estrada. Eso os lo juro que lo vi yo. Que lle mando un saludo que lle quero moi. E dixía yo, non o fagas, cochino. E el, espera, espera, aqueles que van polo outro lado. E agarra, chou!
1: Ai, viva.
2: E nos dos, están... E eu non dou feito, sabe? Que, home, se agarras un pouco, pero ti sabes, como os homens que están aí, sabemos, podes chegar igual un metro ou dous, ou tal. Pero era outro lado de la calle, está, eso lo juro que lo vi yo. Eso lo vi yo, sí. Ella vive, ¿eh? Que, a ver, non vou chamar para que o conte, pero...
3: Nin o riego automático da tanto.
2: No, porque sí. Aguantaba, se inflaba, soltaba. Cuidado, ¿eh? Eu
3: no, no, cuidado había que ter, porque... Que
2: te... nos queríamos poder comer, non éramos ningún capaz, ¿eh?
3: Pero... nunca mollou así a xente...
2: Mollaba a xente do outro lado, xa fazía aposta.
3: Non se enfadaba a xente.
2: A xente, no, que echas, tío, no echas agua, non sei que pensaban que era
3: agua. Ah, pensaban que era agua, ai, sí. Sorpresas.
2: Sí. Sí.
1: O sabedes unha cousa que nos comenta que en redes sociales José de la Aracha, que interesante unha opción. Vos sabedes que buscan xente para recantos?
3: Ai, sí, ai, sí, vino.
1: Eu creo que vos los dos estaríades ben.
2: Ai, non me interesa.
3: Ai, eu penso que sería boa recanteira. Eu iría por terras do Eume, non? Porque que son de Cedeira.
1: Sí.
3: Bueno, si me adotan os outra comarca, tamén lles vou.
1: O mellor fai falta, sí, bueno, sí, me, sí, por, sí, sí. Por un buxamón ou claro, por tal vas por outra
3: claro. Comarca. No, sí, bueno, vivir vivo en Brión, o sea que tamén podo ir por aquí.
1: Mira,
3: sí,
1: pues sí, mira, sí, aí, sí. Si vas con iso, nada que mestura.
2: No, me souberá recantos famosos, imagínate.
3: Aí eu vou ainda que sexan de anónimo, xa, non lle vou facer pegas. A mí si me collen eu...
1: Royal.
2: Recantos Queen. Recantos de Queen.
3: Ai, que ben.
1: Estamos lle dando unha idea nestes momentos a Galega para que saquen un novo programa Recantos Queen.
3: Ai, pois mira.
2: No, pero eu sabe o que me apuntaría se o Uber me chamaran. E se me topo maior. Aún tu cara me suena, pero en Galicia. A tua cara soame.
1: Pareceme moi divertido. Creo que dá moito curto.
3: Parece que é super complicado, porque muy xa é difícil cantar para tanto máis sí. Facelo igual que a persona...
2: E quero felicitar a Cristina Castaño, porque aparte a coñezo, que é moi moi boa, unha maravillosa atriz e moi boa, e nos deixa quedar por onde vai maravillosamente en Os Galegos, que está ahora en Tu Cara Me Suena e o está facendo de maravilla.
1: Mm.
2: De maravilla. Mm-hmm. Outro día cantou unha canción de Rigoberta Bandini que a mí me chama Piel de Galiña. Xa, que boa é, tío. Que boa, xa na serie era boísima. E tamén, xa unha serie tamén, mira, unha serie aquí en Galicia con Toriñá e con varios que tamén non acabou de cuajar. Unha serie agora hai pouco.
1: Mm-hmm.
2: Sí, e non acabou de cuajar.
1: Sí, se tive unha temporada. Se tive.
3: Sabes sí. Que pasa? Eu penso que ahora mismo hai tantas series que hai máis competencia.
1: É un problema que non estaba eu.
3: Claro, nin eu. A min, ainda que non, a min entón, podeme empezar a chamar as dos series tamén.
1: Se eu non estou, non funciona.
3: Claro.
1: E se si non vai de pelucara, non funciona. Aí está, como me gusta.
2: Yo es peluquero. Pero bueno, muy mariquita. Hacía así de... Algo con cariño de palabra mariquita, que son primeros defenderlo. Pero era así muy... muy
1: sí, sí, que anoche... Y
2: baja rabia así con...
1: A ver, porque eran todos los personajes de serie. De esta serie eran muy estereotipos. Sí. Eran muy, muy exagerados sí. Todos. No había naturalidad por ningún lado. Era todo muy, muy estereotipado. Bueno, Lucía, pois a ver mañá se temos sorte con esa lectura de cartas.
2: Que era? Que si non era?
1: Que si non eras ti?
0: Sagitario.
2: Sagitario, verdad?
1: Pois sí. Pois,
2: apunto,
1: a ver. A sempre a partir das 2 da mañá.
2: Mañá.
1: A partir das 2 da mañá lemos horóscopo, repartimos sorte. Que barallas ti mañá? A mí non me toca.
2: Bueno,
1: tocoulle a... A Hilda, sí, que fixen a
2: Barallar que teño un viaxe.
3: Podía volver a barallar eu, que outro día fixen eu e saliu bastante ben.
1: Sí, saliu, non lle saliu nada descafeinado.
0: Se pues, a ver que saques para mí. A ver que
1: sortei. Veña, Lucía, falamos. Viquiño, vale.
2: Guapa.
1: Veña, saudiño. Imos a escoitar as mensaxes que nos envían o 687-967-147.
4: Hola, boas noites. Boa noite. Nada, era para informar que estamos aquí na Festa dos Rosales forever. Todo funciona moi ben. Vamos a tope.
2: Que guai.
1: A tope coa Festa dos Rosales.
3: Ah, mira, pues habría que ir.
5: Buenas noches a todo el mundo.
1: Hola, Cris.
5: Soy Cris de Vigo. Bueno, como os imagináis, toco trabajar hoy, claro.
1: Camiño de volta.
5: Bueno, un saludito para todos los que están ahí. Y nada, os escucho a partir de ahora.
1: Bico grande, Cris, que teñas boa viaxe.
2: Vai a Madrid e volve, non? Ou como é?
1: Eu creo que está indo vindo todo o tempo, porque das veces que falei, o que falamos con Cris, o que nos mandaba mensaxes, era continuamente en...
3: Pero que o que fai ela?
1: Recorrido, está de en reparto.
2: Unha furgoneta.
1: Furgoneta.
2: Pero é maravilloso, a ver, a mí gustou moito conducir e eu veixo así pasar, que pasa unha velocidade que digo eu, isto non sei se poderai esta velocidade que van, eh? Porque hai uns dunha marca... que pasan como avións, pero eu igual vou a 120, por exemplo, vou a, bueno, ao límite.
1: Creo que correos que están en correos.
2: E pasan a min a uns numeretas azules, non digo máis pistas.
1: Sí, bueno.
2: E pasan, claro, xum, que van a 150, 140.
1: Non sei despois ata que punto algúns repartidores que lle meten que lle andan moi enriba co tema do horario, pero bueno, que tamén a veces lle poñen demasiada presa. Vamos con máis mensaxes.
6: Hola, boas noites, amigo.
1: Que tal?
6: Son José Antón de Ribeira.
1: Que tal?
6: E se vou te dicir unha cousa.
1: Atende.
6: O que te di co teu tarot que é unha atrapallada, agora, a ver o que din, Porque ti no mes de febreiro dixaches co Deportivo
2: ascendía.
6: Que iba a subir, que saleu a forza. Así que teño moitas ganas de ver a Marcial.
1: Anda, pero...
6: A Marcial Mouzgo. E un saludo para todos, en especial tamén para o Padre Luis, que tamén é dos nosos, do Depor. Peña, un abraciño, amigo.
1: Peña, un abrazo
2: dixo
1: grande.
2: Dixo moita xente pola rúa, dixome, se ao final atratates co Depor, porque salía que dudei moito, bicho, ui,
1: pero salía así, así.
2: Sí, así, pero ao final... Pero digo que ascenden.
3: Van a gañar a Liga.
1: No, se está, o importante é que ascendan.
2: Ascenderon.
3: Sí, bueno, si hai festa tamén un domingo, genial, non?
1: Sí, pero para eles, para, o ascenso está que dixo, o ano que ven están en primeira división. Eso é importante.
7: Boas noites. Hola. A serie creo que é Pratos Combinados.
1: Podría ser. Pratos Combinados.
2: Había un peluqueiro gay.
8: Hola, boas noites a todos. Son María de Ferrol.
1: Hola.
8: Ahí sí.
1: Hola, María.
8: Ay, no me acuerdo de la rapaza como se llama.
3: Hilda.
8: Boas noites también. Hilda.
1: Estamos.
8: Paco e...
2: Arturo.
1: Emanolo.
8: Mais a todos os ointes. E se te recomendo... que escoites e que vexas a Cristina Castaño no programa de hoxe, porque vas chorar, pero chorar. Fixo unha imitación preciosa en galego. E boas noites, pero mirade o que está moi ben, eh?
1: Boa
8: está
1: noite.
8: Muy bien. Si podedes, miradeo.
2: Qué bien.
8: Que vos vai gustar.
2: Qué linda, mira. Vale. En galego.
8: Un saludinho para todos.
1: Un saludinho.
3: Saúdo.
9: Boa noite, son Choni de Coruña. Boa noite a todos.
1: Tal, Choni.
9: Tendes de que cambiar o nombre ao programa, en vez de chamarlle Boas Horas, a Boas Horas, tedes que chamarlle A Boas Mexadas, porque
3: sí.
9: Acabamos de aprender a mexer de todas cantas maneiras posibles hai.
1: E ainda hai máis,
9: Un programa moi instructivo. Boas noites.
3: Hai que ampliálo.
2: É o somer de noite que se senten na taza do váter para mexar, porque queiras que non sempre salpicas.
1: Non a China.
2: Eu digo que non é mala cousa, ningún é deshonra sentarse e facer pis sentado que... Eso. E cando se vai pis tamén se seca.
1: Hai que...
2: Hai papel.
10: Sí, sí, Toño.
1: Cris.
10: Ahora sí hago Correos Express.
1: Ahí está.
10: Y hago, creo que preguntaba Hilda, hago Vigo, Vallecas, Vigo.
3: Qué pasada. Qué tirada. Sí.
2: Pero qué bonito, Cris, ese viaje, ¿eh?
1: Sí.
2: Un día le ave contigo, que vuelvo contigo.
1: Facelo todos los días, caray, o facer continuamente, como lloro cada dos días.
3: Joder, pero es panzada,
1: Sí, sí, una panzada de kilómetros que puedes acabar así aterrizando, pero...
3: Sí, qué mérito.
2: Irá parando cada dos horas y todo, pero
1: sí. Sí, anda.
2: Un día tengo otro pareo con él, un área de descanso de estas. Para un café, que para usted.
1: Joder, pues mira, una persona que me ha tenido ganas de conocer personalmente, porque me quedé tan bien, se me parece tan agradable.
3: Que
1: venga
3: un día también.
1: Sí, sabes o que pasa? Que moitas veces dices que acóllela ou de camiño ou o día seguinte, sí, poche vire o domingo que está descansando.
2: Hay un paquete que creo que nos mandou Mari Carme de Lugo, que é
1: para nós. Ou será...
2: Para ela ten algo, para mí ten algo. Para ti non sei tempo que nós tivemos de Happy Birthday to You.
1: Anda, sí, ame sí.
2: Eu creo que é por eso.
1: Eu estarei.
2: A ti non sei.
1: Eu estarei a mí sempre.
2: Para nós sei que hai algo.
1: Mamén sempre me
2: recordo. Mari Carme, creo que veixo o paquete, así que está tranquila porque mandou aquí un mensaje.
1: Estamos agora con outra Mari Carmen, con Mari Carmen de Ames.
2: Maravillosa.
1: Que tal, Mari Carmen? Como estamos?
11: Boas noites.
1: Boas noites, Mari Carmen.
11: Encantada con vosas historias, pero eu recórdome das mexadas que pola barca metían ali nun muro que había enfrente onde vivíamos, que quedaban marcadas a pared toda a raíña, toda a raíña. Pero claro, como había festa toda a noite, pois
1: Estabas pedindo que chovera o día seguinte para limpar.
11: Hombre, que chovera non, porque fastidiaban a festa, pero quedaban marcadas todas as raíñas. E claro, era un muro que agora xa hai un edificio. Sempre me acordo de eso porque era unha pared de un muro alto, non, de pedra antigua. E quedaba, claro, ali pues estaba un pouco oscuro, que entonces non había así tanta iluminación. Bueno, aquello era, pero facía moita gracia porque o muro era moi largo, era unha horta larga. Estaba marcada toda.
1: Pero como quede fichado, como vai a máis de dousa, sí. Queda como o muro das lamentacións, xa van todos ali.
11: Dos desafogos.
1: Sí, dos desafogos, van, a xente vai desafogar ali. Anda, que...
11: Primeiro lamentanse, despois desahogan.
1: Sí, sí.
11: En fin. Oye, a serie Zeina, pero que non sei como se chama.
1: Anda, que me estás contando? A ver, pero mira, vamos a ver, podemos darche por vos si no. Dís as actrices.
11: Mira, unha delas é esta que era a muller do alcalde en Padre Casares, e a outra que estaba era a sogra de dos tonechos. Estou narvendo ali nunha mesa xontadas xogando as cartas. Vai ben a cousa por aí.
1: Anda ben.
11: Era como un bar dun centro cultural ou algo así, dun, sabes?
1: Pode
11: que iba
1: ser.
11: Xente a entretenerse ali.
1: Podería ser. Eu vou tomar nota das túas respostas, podería ser.
11: Facía moitas cousas. E, bueno, había moitas actrices, que agora non me recordo.
1: Moitas, sí.
11: Pero a que falaba catalán era a esa, que sempre estaba co seu catalán a voltas. Era esa, que non me acordo agora, estou na vendo que ainda é moi boa actriz. Era a muller do alcalde que decía Acona, Josito, Acona. En fin, que...
2: Non é a mirma.
1: Non é a mesma.
11: Que sei a serie, pero...
1: Estás
2: confundindo.
1: Estás cruzando series porque a actriz que facía iso era...
11: Creo.
1: Fina Calleja, que facía de muller de Antonio Durán Morris. Pues... Ti estás confundindo...
2: Pero non digas a outra.
1: Cunha, esa actriz que ti dis... Non facía de muller do alcalde. Ten feito noutra serie de alcaldesa. Noutra serie era a alcaldesa.
3: Nunha serie anterior
1: era a alcaldesa.
11: Ela ten o pelo cortiño.
1: Ten.
11: E despois estaba esta que xa falleceu a que era sogra dos tonechos.
1: Sí.
2: Ai, non te abarce, ai, sei o que era.
1: Dori, sí.
12: Túzaro.
11: Xogaban as cartas e, bueno, tiñan os seus problemas e, bueno, ali todo sempre naquela sala que era unha especie de...
2: Eu xa sei caldi. Que decía, era mellor morrer. Bueno.
1: Era como diría aquí na. Era mellor, no, fin do mundo, era mellor morrer.
11: Sí. Pero, bueno, en fin, que hai tantas tan bonitas que te acordas de moitas cousas, pero despois os nombres e os títulos...
1: E aparte que, claro, que está... creo que tamén se fixeron tantos traballos e tan vos que moitas veces mesturas, cruzanse que dices, aquí unha, por exemplo, propoñía Valderrey.
11: Claro. Que isto de a que falaba catalán é esta serie, o sea, que non hai outra.
1: Pois teremos iremos mirando, podemos valorar, bueno, a ver si...
11: Vale.
1: Valoramos.
11: Pois nada, isto... Non sei que iba a decir. Ai, o pobre Andrés, xa me acordei eu cando deron a noticia. E eu non sería a panadería que inaugurou hai poucos días Andrés. E mira, ao final era a Andrés, vaya por Dios. Pero ten toda a razón do mundo que a xente se sinte, pois, non sei, sin axuda, nin, o sea, que campan a sus anchas e non poden fazer nada tampouco.
2: Claro que, a ver, eu non digo tal, pero que un poquinho de medo había que ter un poquinho de justicia, non? É dicir, oye, pois,
11: claro,
2: porque eu tengo un pouco de reprimendo ou que os multen, ou que os, non sei, ou que os deteñan uns días.
11: Non, non, pero...
2: Se non, claro, entras por unha porta, sales por outra, e caes o paso, pues,
11: sí,
2: todo o mundo delincuente e ala, total.
3: Esta claro, semana tenemos moita pena un matrimonio que lle roubaron todas as xoias mentras iban á praia.
11: Sí.
3: Todas,
11: eh? Non hai nada que facer, o sea, claro, non van a meter, hoxe hai tantas cousas que non caben xa onde había que facer as plazas de toros, pañerlle un toldo por arriba e metelos ali. Pero
2: non, pues, e houve o caso que temos falado aquí, o caso daquel señor un día que falamos tamén aquí con Alejandra Coroste, houve o caso daquel señor maior, pobriño de 80 anos que se defendeu. E que resulta que tiña unha escopeta, ele era cazador, tiña permiso, e tirou el ben mover unha cosa, dixe, pois tiro a matar, estáme roubando, eu deféndome. E ao final condenaron o pobre señor maior, Porque
11: pero non, vamos a ver,
2: porque un tiño unha motosarra e outro tiño unha escopeta.
11: Entonces, si tú estás na tua casa...
2: Claro, non veñas, privado, si se veas atendo as consecuencias.
11: E que non te podes defender, jolín, que é moi triste, que encima... teña la mala suerte de que...
2: Eu digo sempre, sei que está maldito, igual non debía decir, pero eu digo sempre, eu defenderíame. Me dá igual, acabo na cárcel, acabo ou morto, me dá igual.
3: Que pasa que non che daría rabia acabar ti preso por culpa de estar tranquilamente na casa.
2: Xo discutía aquí un día con Alejandra, eu sei que igual non é o correcto e que non debía decir isto, pero eu digo, eu teño xenio e eu sei como son eu.
3: No, pero eu digo eu porque ao final irá a cárcel, non vai ser un prato de bo gusto.
2: A mí ves a miña casa e me dís, Isi, mira, dame algo, eu dou o que poida e axudo, comida, doulle o que falou, doulle unha vajilla, doulle unha roupa, ou axudo a comprar o que poida ou tal, e eso, ou señor un carto, me digo, pois mira, toma 50 euros que é o que che podo dar para te axudar ou tal, pero eu sonche sincero, pero se veñen a roubarme ou invadir a miña intimidade, ou che junta a miña cama, eu dou a matar.
3: Claro, Isi, pero ao final fastidias a tua vida.
2: Bueno, pero vou me fastidiar igual, porque se non me defendo, van me matar, e se non me van matar, igual me van, non sei,
3: sabes que pensei eu esta semana que se pode facer se che entran na casa a roubar, así tal? Chamar aquí a radio que estamos en directo, mira, están entrando, somos como unha seguridade. Están entrando aquí en tal sitio.
2: Chega a policía, xa estás morto.
3: Bueno, pero por lo menos aquí teníamos os datos. Pois eu pensei, non está semana.
2: Xa está roubado.
11: Te vas a encontrar tú con ganas de chamar nese momento a radio.
12: Colle o teléfono.
11: O que non sabes a onde meterte, porque non te acordan nin os teléfonos, nin da policía, nin de nada.
2: E aparte, sabes que pasa? E aparte, hoxe hai xente que lle entraron, e eu, o detalle, tío, entra, pois ves algo de valor, pois unha televisión, ou bueno, vai, logo, leva xoia, leva tal, vale, pero unha non lle fagas mal, nin a nenos, nin a xente maior, nin a persoa, e tal, e non rompas as cousas, porque eu sei xente que entraron e dixome, Isi, levaron nada, 4 tonterías, hasta me levaron conservas.
12: No, pero bueno, o caso de Andrés, que polo que levaron, é dicir, que foi máis o daño material de entrar,
11: a sensación de impunidade, non, de que te ves que non do susto.
2: Non, pero a xente tío, que por que roubar? Pide, jolín, que eu sei que a xente dá. Claro. Polas boas todos somos vos. Aí ven calquera libre pedindo, "Oye, por favor, e tal." Eu teño contado aquí a mí unha vez unha conocida. E xa, "Ai, mira, ter vajillas bastantes, eu non teño ningunha, xeu. Dou chunga." É de unha vajilla. Se unha vajilla vale a comprar en Portugal, compra nestas tiendas de antigüedades unha vaixela e que a compras por 50 euros.
3: Sí.
2: Eu digo, mas, eu levo unha doucha.
11: Están entrando nos bares que ya rincan a caixa fuerte, o sea, desto que valen uns cartos, pero non unha vez. Hai bares que entran hasta 3 ou 4 veces cada pouco tempo. Non saben quen son... máis ou menos conocen, non poden facer nada, é unha sensación de...
2: Mira, eu é como o tema que falábamos, temos falado tamén do tema de ocupar as casas. Eu digo, esta xente que ocupa casas, por que non colle unha casa destas casas bellas que hai medias abandonadas, que ves que están todas arruinadas, e en vez de destrozalas máis ou plantar o que acaban sempre, os ocupas acaban sempre ardendo nas casas. Non sei como nin como non. Bueno, presuntamente, e tal. Pero, por que non colle unha casa bella e falan co dono e di, mira, até a casa toda que está caindo, eu vou che ir arreglando pouco a pouco, non me cobres nada, eu vou che ir arreglando pouco a pouco, vou che pintando, vou che facendo, e vivo che nela e non me cobro o alquiler. Eu teño unha casa bella, digo yo, colla, arregla, a regla, entendes? Claro, e
11: acaban ca túa salud, os nervios.
2: E métense sempre en casas boas, destrozan as todas, son todos super cochinos, porque eu non sei, porque, tío, que podían ser limpios e decir, oye, pois teñen o piso cuidado, están ocupados, teñen o piso impecable. Pero todos acaban con todo destrozado, con eu é que me pon dos nervios as cousas.
11: Sí, e despois, como non teñen donde caer, da igual.
2: Claro, é que...
11: Non lhe poden facer.
2: E bueno, e a larga, menos mal que a lei alargue ainda vai actuando, a larga, tarda mal arrastro e tal. Pero eu vexo xente que me dá moita peniña, que pasa moi mal, moi mal, é unha pesadilla,
11: Despois de que che destrocen un piso ao cabo de 4 anos, se paga abogados, se paga baixa xuiz, se
3: paga luz,
2: todo. E non, e paga a luz porque son, porque eles non poden pagar a luz porque quitan os seus dereitos mínimos.
3: Claro, porque serían coaccións, está...
2: É increíble, increíble. Eu eso non entendo, tío, bueno, non entendo. Eu fui un día por Asturias, unha chea de casas, pero casas preciosas, eña contellada, tía, as portas e algúnas abertas e tal, pero abandonadas. E tal, eu perei o coche, e eu vou mirar estas casas que bonitas, uns arcos de pedra, e estaban dentro abandonadas, o sea, xa todo tirado, polo suerte, xa xente sacada. E dixo, mira, estas casas, se viñeran os ocupas pa aquí, e o puxeran isto, empezan, limpian isto, creo que teñen que rasgar, o sea, aparte, ollo, que eu sei moito, teñen unhas pagas moi boas, Eu sei xente que foi ocupa con 800 euros de paga, Eso sei non é certo. Bueno, meterse dentro, co sueldo que teñen, van arreglando pouquinho a pouco, pintan, poñen un pouco, e falan cos donos, oye, que che vou arreglar, xa está, tío.
3: Pero a mellor tampouco é tan fácil chegar a un acordo, si teño unha casa bella e chega alguén que non coñezo.
2: Que está caindo monte.
3: Pero non é tan fácil,
12: Pero mira, a cantidad de casas que están tiradas por aí, que están desfeitas, e ni siquiera se queren vender, cando están vendendo.
2: Xa, porque claro, porque a xente...
12: Para máis, si non as vendes, vas deixar
3: que... A mí chega un desconhecido a decirme, mira, vou xa mañar aquí a casa, digo, mira, a ver, que non te coñezo de nada.
12: No, e ademais que ti metes, pois unha
2: pero persona... Pero se che ven como rollo, che di, mira, vamos, verte a casa caindo, non teño caso onde meterme. Pois,
3: o bo rollo para tomar unhas cañas un día, pero xa para deixarle unha propiedade que teño de...
2: Mira, facemos un contrato, farlle un contrato, e mira, fago un contrato por 20 anos.
12: En 20
2: anos te vai narregando pouquinho. Se total eu non vou vender, non hai que no que me compro. Ou digo, mira, se hai que me compro, se me salir. Vale, pois xa está, pois e o que gastes, pois home, non vai meter ni unha millonada na casa, Non sei, que home, que ocupen casas que estean así mal, pero que prefieres? Que se meten unha casa, está boa?
12: Outro tamén é complicado que se leve a cabo. Claro.
2: Sí, pero eu se teño a casa bella, que non a vou a vender, que non, ou que somos varios irmáns, que nos poñemos de acordo ou tal, eu digo, mira, deixa de estar aí, que arregle, polo menos que non caia a casa nun monte. A larga esas casas van caer nun monte.
12: Que acaban quendo todas.
2: Claro, entón, se me sale alguén que che vai manter a casa.
3: Agora está se restaurando moito polo rural,
12: porque está vindo xente con pasta que compra todo, que fai o mellor xunta tres ou catro casas e dalle un arraso. Pero...
2: Non sei, é un tema
11: pero
2: que había que darlle.
11: Vamos a ver, eles non se meten unha casa que este de estar talada. Os ocupas que
2: van... Non, van a casar boas. Home, eu tiño visto na televisión algúns que se meten en chalés de lujo e vos subindo as fotos aí a Instagram. Estou en mi nova casa, mirar, tiene jacuzzi, tiene tal, unhas fotos... E dicía, eu non me lo puedo creer. Unhas casas, uns chalés que te mueres, que valoras algún millón de euros,
3: Sí, mi madriña.
2: Tío, destrozaron teiro. Porque vos, é que non entendo por que... A ver, con todo o cariño vos ocupas, Por que... Vamos a ver, por que o destrozan? Por que non son
3: porque non lles costou nada.
2: Pero
3: si costara...
2: vivir nunha limpieza, vivir nunha higiene, ter un pouco de dignidade. Decir, oye, pues estou nunha casa, pues polo menos vou na ter limpia.
3: Sí, pero iso xa por cuestión personal, de non estar aí nun estercoleiro. Porque
2: eu
3: teño ido así a algunhas casas no traballo de reporteira, de cando se iban os ocupas, a imaxe é sempre pitillos apagados en calquer sitio menos nun cinceiro, na bañeira, nas mesas, en todas partes. Como isto é facer mal por facer mal. Ves cousas que diste, pero esta xente como podía estar vivindo aquí con estos cheiros,
2: xa, e despois pensan que son listos e que vivo do ocupe, que non, é unha peniña que estías como estás e que non tiñas unha pouquiño a mente un pouco despejada para dicir, pois son un loitador, son un traballador e teña a miña vivienda e me apago e vivo de maravilla e vivo limpio. Pero ainda presumente que son ocupas, e ainda me supera.
3: Pero bueno, a mellor están ocupando a alguén que precisaba eses cartos para complemento da pensión. Tamén iso dame moita rabia, xente que a mellor estuvo sudando a gota gorda para poder ter un piso maior traballadores para poder sacar un complemento a pensión e de repente se atopan que non teñen ese complemento e que teñen unhos gastos cos que non contaban.
2: Eu tiño unha amiga que conocemos.
11: De todas formas, hai que hai que discernir entre ocupas e ocupas. Hai os pobres desgraciados que, bueno, que ao mellor están con problemas de alcoholismo ou de drogas, que se meten en calquer curruncho porque non hai máis sentido, non, e outros que pagan o primeiro mes, que van ver que tal, e que o segundo ou cuarto mes pois xa deixan de pagar e viva a vida.
2: Non sei xa ajudar, porque eu sei por exemplo, eu sei concellos, si eu sei concellos que asuntos sociais que bota man delas e lle busco un sitio para meterse, uh-huh. non queren ir, claro, queren claro. Estar onde están para
3: chinchar. Caritas tamén ten algunhas viviendas, claro, para xente que o precise.
2: E comida, e roupa, e esas cousas todas. A ver, eu que digo, cando realmente se necesita, como maravilla ver que hai esas axudas, esas cousas. Pero é increíble. Eu, sinceramente, o día que estuve así, se digo, estuve por Asturias, vi esas casas, e eu, mira que casas bonitas aquí. Aparte eran todas seguidas, todas abandonadas, todas. E tal, nunha calle así baixando, sí. Non me acuerdo en que pueblo era. Pero baixando, e xeu, e todas coa porta aberta, todas así, estaban todas saqueadas, porque eu parei a mirar, e xeu...
11: Porque son as dos fondos buitre que...

0: se foron a zona mala e a xente pois empezaron
1: pero
0: a cerrar.
1: Que chegou a vivir xente nelas ou
0: non? Sí, tamén pasou outro día, a ver, eu viaxo moito. O outro día tamén pasou que fun por unha zona de León e de repente tamén unha montaña, que non sei por que era moi alto, non sei por que pasou ali, e estaban todas cerradas con verjas, e todas con alarmas. E xeu, claro, fíjate, claro. Un pobo totalmente, porque, non había nadie no pobo.
2: E todas, porque esas casas, easy, solo se abren en verano e por, sí, por Semana Santa.
0: E tían todas alarmas.
2: Claro. Que vai pasar no noso pueblo
1: en que zonas,
2: non hai,
1: claro,
2: non, sí, hai nadie, entonces hai que cerralas.
3: Caleo pueblo?
2: Na Serra da Culebra.
1: Na Serra da Culebra, que digo, estarás en pronto, estás facendo maleta para lá, para cando vas para lá?
2: Bueno, hombre, hasta agosto.
1: En agosto, pensei que ano pasado coincidira, pero claro, foi en agosto, pensei que era en xullo. Sí. Pensé que fueras en suyo,
2: bueno,
1: para la...
2: Bueno, escolta, sí, fuimos a último, o sea, unos días antes de agosto, porque estaba, me fui de vacaciones, entonces marchamos antes, pero normalmente en agosto cuando ven a xente toda, ¿no?
1: Sí,
2: o
1: sí,
2: sea,
1: sí.
2: Son as festas, é o máximo que está todo, é por Semana Santa. Entonces abren esas casas todas, eso, pero después no inverno non queda nadie.
1: Habitualmente non queda ninguén ali.
2: Pouquinha xente, ou sea, unha en cada casa, no inverno pues non salen da casa co frío, é iso,
1: claro,
2: ¿no?
1: Claro. E canta xente vive nese pobo, digo, así en inverno?
2: Bueno, antes pouca, moi pouca, entre 3 e 4 personas.
1: E antes, cando eras cativa, cantos chegaba a desa ser?
2: Cando eu me casei hai 50 anos, pois había vacas, había ovellas, había moitísima vida aínda, quinda, pero os fillos xa marcharan, o sea,
1: sí,
2: quedaban os vellos, quinda non eran vellos de todo, aínda traballaban, había vacas, había carros, todavía se trillaban a era, pero despois xa quedaron elos, íbanse jubilando, vendían as ovellas, as vacas, e foi en estes 50 anos, foi, claro, arreglou o pueblo moi ben, hai luz, hai agua corriente, hai de todo, non? Pero non hai vida. Como, por exemplo, se vas a Toxa no inverno.
1: O sea, outras moitas vilas que sí que no verán, claro, estoupan, claro, pero claro, que o inverno pasan as canotas.
3: Claro. Hai moita diferencia na maioría dos sitios do verán ao inverno.
2: Sí, claro, sí, sí, claro, non hai. Entonces cerran os médicos, poñen o centro médico a 30 kilómetros.
1: E vai, son cousiñas que van axudando que a xente, claro, desapareza dali. Que
2: vai morrendo o pueblo porque non hai, claro. Quen vai ir ali de médico, de maestro, de si ten que ir a que va? Cerran todo, non hai nenos. Non hai nenos para nacer. Entonces, se non hai nenos, o que decimos, non?
1: Claro. E digo, Mari Carme, temos repichaca ou non temos repichaca?
2: No,
1: non temos repichaca. Estás prejiseira.
2: Teño un contiño para calquera día, pero hoxe repichaca non tiña gana.
1: Anda, mira, temos la prejiseira. No, vamos a ter que ir recetar espabilina.
2: No, fixe no outro día po deportivo, bueno, acordeime de José Antonio, do padre Luis,
1: sí,
2: que alegría. Bueno, alegría para todos, que a mí me encanta, sí, tamén que eso. Bueno, pues hai que descansar tamén algo.
1: Si hai, no, que descansar un poqueño, pero bueno, vamos a dar logo descanso.
2: Boas noites.
1: Veña un bico, Mari Carmen. Quedanos poucos minutos, pero danos tempo de ir ata Santiago, que temos ali a Emilia. Emilia, que tal? Boa noite.
4: Boas noites.
1: Que tal, Emilia? Como estamos?
4: Pois ben, mira, son dúas preguntas relacionadas para Isi, para a chica de Cedeira, que non recordo o nome.
3: Hilda.
4: Para o jefe, o sea, ti deixate para outro día.
1: Moi ben.
4: Non che parece mal,
1: non? Para nada, ti pregúntale.
4: Mira, entón, que eu había lle prometido hai moitísimo tempo, pero viaxando, despistaste, pois resulta que lle había prometido un libro. Ai, e ti non sabes o que dicen os nosos avós, non prometido é deuda, que se considera,
1: sí,
4: deuda. Sí. Dixo, e digo o meu marido, pero como prometes algo que logo non vas a cumplir? Porque nós falamos o galego,
1: sí,
4: sábados e domingos, por culpa dos netos, é o remario e castelán, porque xa sabes como é. Era a cousa, a historia así, castelán tal, bueno, entón a cousa era de que eu prometín o dichoso libro, ay, pero nunca lle cheguei a mandar.
1: Ah.
4: Estaba daquela, En aquela época estaba...

0: chamaba Marcial.
1: Sí.
0: Bueno, después se fala a chica, pero non me acordo non. Después sí, dixen un pouco ela. Pero bueno, en concreto, o do Tarote, dice.
1: Sí.
0: Que dividiron moitísima categoría en Dinamarca.
1: Como?
0: En Dinamarca, non te lo pierdas.
1: Pero tan mal están alá como para darlle valor o Tarote, dice.
0: Mira, vai quedar contentísimo. Ti non sabes que fai uns anos os nosos avós que iban a América, bueno, traían uns cartas do que tal, que había como un tabú de falar das meias, de eu que sei, que agora que vendía a vaca nunca daba preñada,
1: sí,
0: era
1: sí.
0: Todo unha tada. E se deso ten que saber moitísimo, porque se anda, como se dice, polo pico do mundo, como dixía a mamá que se apareceu. Entón, era un pouco de que eu por que tiño dicho no libro, pero que non sei o código postal, é outro para ti, non sei o código postal da TVG.
1: Pero eso,
0: non sei se se manda... Va, espera, ahora deixate, fala ti, o jefe fala ti ahora, a ver.
1: No, digo
0: para,
1: que...
0: Para enviar yo o libro,
1: Dámelo.
0: Ahí sí. Sí. E para ti mandaría un de teatro que...
1: Pois...
0: Eu fixe teatro nos meus bellos tempos.
1: Ah, bueno, no. Pues mira ti que...
2: Tenéis unha Galicia, San Marcos?
1: Sí, San Marcos, pero estou mirando yo o código postal de... Teño que apuntalo en algún sitio porque xa me preguntaron a semana pasada.
0: É que unha ocasión Raquel Rosa enviou-me a min unha cunca con unha bolsa, pero dixo, a mellor acordas, Raquel.
1: Mira,
0: Rosa.
1: Sí, apunta, tes para apuntar o código postal.
0: Pero non... No, pero igual, que despois hai que vou chevar o posto, como é o posto, digo.
1: Ah, bueno, escoita, nah, vou, nada, pero mira, para acordar.
0: Non pasa nada.
1: 15820.
0: Ah, vale, pois pues moitas gracias. Mira, e outra... A outra cousa era... Toño, óyeme ben, porque claro...
1: Sí.
0: Vale. Que a chica de Cedeira, que non yo sei o nome, claro.
1: Hilda.
0: Ah, mira, nós veraneamos toda a vida. Meu sogro era de Santiago de Landoi, Ceas. E temos ali unha casinha no monte, hacia o monte de San Andrés. Ah. Entonces, temos o recordo da vila de Cedeira, das festas, de que poñou os chiringuitos os peruanos... Non sabes, cando os nenos eran pequenos, sí. Ai, mamá, vamos a detallar os altamontes, chamaban os meus papás, os tres que temos. Ai, vamos a detallar e tal. E nos tiñemos un coche bello, bueno, e as andras pa cá, non, como se fora un trator. Tens coches bellos que antiguamente non había cartas, non había... Había que ir no que tiñas, no que podías ir. Entón, teño un gran recordo de Cedeira, porque dixamos a primeira comunión os andras de tejido os tres xuntos.
3: Anda, que bonito,
0: para, San Andrés. Para que non resultara... máis asequible, máis fácil, porque non había medios. Entón fixámola na Marina, non sei como se chamaba, era un restaurante que o mellor hoxe non existe.
1: Pois, espera un momentiño, vai facendo memoria, porque falamos agora a volta dos informativos que veñan agora esta de mañá, pero falamos agora. Vai facendo memoria, que seguimos falando.
4: Son as 3.
5: Última hora, Radio Galega.
4: Que tal? Moi boas noites. En Vigo, todo preparado para acoller este mediodía o desfile militar co gallo do Día das Forzas Armadas, que estará presidido polo rei e o que acode por primeira vez a princesa Leonor. A encargada de abrir o espectáculo será a Patrulla Acrobática de Paracaidismo, con dous saltadores galegos naturais de Marín e Lugo, que portarán a bandeira praserizada. Despois arrancará o desfile pola Avenida de Samil, no que participarán uns 3.700 efectivos dos tres exércitos da Garda Real, a Garda Civil e da UME. Na exhibición aérea participarán 30 cazas, 16 aeronaves de transporte, 25 helicópteros. Será o punto e final a uns actos que xa congregaron este venres a milleiros de persoas na praia de Samil. O rei, acompañado pola ministra de Defensa Margarita Robles, presidiu a revista naval ás dotacións da Armada e do Servizo Marítimo da Garda Civil. Case 2.600 efectivos participaron nestas demostracións, que incluíron tamén os saltos da patrulla acrobática de paracaidismo. Adrián Aparicio es un de sus miembros.
6: Nuestros saltadores al final lo que hacen es entrenar todo el año tanto, diferentes disciplinas, precisión, porque también para caer justo delante de tribuna necesitas ser muy bueno en precisión, pero también lo relativo de campana, unirse entre ellos, eso también se practica durante todo el año. Entonces al final no deja de ser un salto más plus añadido de la presión. Que uno se impone a sí mismo, porque al final hay mucha gente, está su majestad el rey, pero ya no solo su majestad, sino todo el público.
4: En Barcelona, a defensa de Jonathan Andico, fillo do fundador de Mango, utiliza unha caída previa e a artrose que sufriu o empresario.

0: necesario para concluir que a súa morte ao caer por un barranco foi accidental. O vídeo dese incidente, registrado en febreiro de 2024, amosa o magnate tropezando ao acceder a un edificio. No entanto, consegue recuperarse sen lesións relevantes e continúa coa actividade. Ese material audiovisual foi incorporado á causa judicial que investiga as circunstancias do falecemento e forma parte dun informe pericial da defensa que defende a hipótese dunha caída fortuita. Ademais, os abogados recrearon esa caída na montaña con maniquís e tecnoloxía 3D para explicar que sería compatible coas lesións recollidas na autopsia e descartaría a intervención de terceiras persoas. De momento, a investigación judicial segue aberta á espera de novos achádegos. E en Vitoria, a Xustiza deulle razón ao Centro Galego desa cidade e avalou que unha orquestra viguesa deixe de cobrar parte dos honorarios dunha actuación, algo máis de 6.000 euros, polos numerosos fallos do espectáculo. Entre as incidencias denunciadas figuran, por exemplo, desafinacións, acoples de son, desaxustes entre a música e as voces, problemas cos micrófonos, erros nas letras das cancións e nas coreografías, ademais de diferenzas entre os músicos anunciados e os que finalmente actuaron. Segundo a resolución judicial, as declaracións das testemunhas e as grabacións achegadas acreditan todas esas irregularidades perceptibles, di a sentenza, para calquera espectador medio, e por iso ratifica que non procede o pagamento íntegro da actuación. E última fin de semana de maio, cunha chea de festas gastronómicas para elixir, o Galo de Curral será un dos grandes protagonistas coa celebración en Vila de Cruces da 32ª edición desta festa declarada de interese turístico de Galicia. Unha cita coa que se busca poñer en valor este produto e mailo traballo dos criadores locais. Alimentan os exemplares durante case un ano a base de cereais, verduras e legumes, e iso é precisamente o que lle dá un sabor especial á carne. Evaristo Rodríguez, presidente da Asociación de Criadores de Galo de Curral, contaba o así na Radio Galega.
1: O sabor é moito máis intenso, a carne é moitísimo máis escura, moitísimo máis apretada, porque a carne ao estar, non sabe, sempre fora, fai moito ejercicio, entón, pois, ten moito máis nervio, o polo é moito máis nervioso, claro, ao estar sin castrar, pois, chegan a unhas edades que tamén teñen gana de galiña, e iso todo, en conxunto, pois, dálle moitísimo sabor á carne.
0: Pois isto é todo.
2: Moitísimas grazas, Sonia. Escoitámonos agora, sí, as catro. Veña, continuamos, en a boas horas.
3: Os Celtic Media Festival volven seleccionar a Radio Galega. E fano en tres categorías. Na categoría de historias reais,
4: seres os que cuidaron sen nada tres incendios.
3: No apartado de humor, a bola extra está entre os escollidos. E como os souberon en directo,
5: a bola extra.
3: E dentro das emisoras de radio deste ano,
4: starting with Radio Galega,
3: a nosa, a Radio Galega, tamén está entre as mellores. Radio Galega, onde estás ti? O mar e a terra con espazo propio na Radio Galega. Os luns ás 9 da noite e os sábados ás 7 da mañá, Mar de Ardora. O que pasa na costa e no día a día da nosa xente. Os domingos tamén ás 7 da mañá, o Cando e o Agro en Ferrado e Medio. Divulgación e información da nosa xente na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Radio Galega, onde estás ti?
6: Nas madrugadas da fin de semana, a boas horas, con Toño Casais.
2: 5 minutos sobre as 3 da mañá, quedábamos pendentes de Emilia.
7: De Cedeira,
2: Que estábamos aí, que lle fixo a primeira comunión os cativos en Santo André. Que tal? A ver.
8: Perdón, Toño, que xa talla a conversación do Godín. É unha tía en Bergantiña,
2: sí,
8: na terra da Pataca.
2: En Coristanco.
8: Que non chegamos á misa.
2: Ai, non chegaste á misa de Santo André?
8: Non, o coche era unha tartana bella, non dou máis de ti. Os rapaces iban ben vestidos, miña sogra...
2: Pero como fixastes en todo o final, se non chegastes pa misa?
8: Pois que confundímolo, non sei como foi. O neno chorou a do medio, que conoce ben aí, que está no 061, xa que teño comentado aí. Sí. Conoce aí, se bueno, non sei. Xa sabes, no 061 son medio psicólogo, policía, todo o que queira. Sabe moito deso. Entón, como xa era o maiorcito, o maior tiña 11 anos, casi 12, a pequena... Es que non sei se tendrá uso de razón, dixo o cura. Dixo, mire, señor, eu creo que uso de razón que traen máis que o Mateo.
7: Como se chamaba o cura? Que cura era?
8: Pois pues, eu creo que xa foi, non sei, non falleceria. Era Ai, non sei. Eu sei que non tuvemos que pagar nada, nada, xa que me chegaron a misa.
5: Unha
8: madre aparecer por ali, un calor. Era o 15 de agosto. Creo que era o 15 de agosto.
5: Ai, que aí encima eran as festas patronais de Cedeira. Seguro que estaba todo a tope de noche.
2: E o cura tería tamén que despachar. Dí, veña, que teño sesión vermú.
8: Pero ti non sabes, porque ainda máis para lá. Resulta que tiraron cos traxes, claro, iban todos elegantes. Miña sogra mestra, non sabes, mestra, viñera de América, sí. La traía. Ainda quería traer o traxe da primeira comunidade. Bueno, pobre, ahora falleciu, moi boa persona, encantadora, pero bueno, pues, ahora mandamos nos, ahora xa non mandamos nos, así que... Sí. Entón, a Lunesio, a Alesia, que é que conoce aí, chorou un pouco, dixo, bueno, sempre tiramos al peche. Dixo o pai, dixo o pai, el coche non daba máis.
5: Pero non chegaron a comulgar, non comulgaron, entón?
8: Pois nincho, sei. Que iba a ver. Había tantísima xente. Sudaban. Tiraron cos traxes na garita de Herbeira. Ainda non se notaron por ali.
2: Tiraron os traxes.
8: Tiraron para os pobres de cariños. Tiraron cos traxes, facía un calor. E o mamá, e el xandre, por donde anda el xandre? Sudaban. Entón tiraron con todo na garita de Herbeira, que queda... Que árabe,
5: sí,
8: ¿no?
5: Que está aí o acantilado máis alto da Europa continental, que iso é un paisaxe maravilloso.
8: E nunca máis a San Andrés olvidado, no, nunca máis.
2: Veixo que foi unha experiencia maravillosa.
7: Religiosa.
2: Unha experiencia moi moi bonita.
7: Es casi unha experiencia religiosa.
8: Quedoulle, porque ademais comer unha tarta. Eles non querían o regalo, non?
2: Ah, vale.
5: Ah, o sea, non paparon aí o corpo de Cristo, pero comer por aí nun restaurante comíxedes, non?
8: Mira, era un restaurante que daba a praia.
5: Que daba a praia.
8: Eu non sei se chamaba, eu non sei. Éramos 40 e pico.
5: Sería na revolta. Na praia estaba a revolta. A revolta, moi bo sitio.
8: Inde existe.
5: No, pechou.
8: Eu sei que eran as mexas a la non sei que. Chaba yo como que eras. Marisco de nosa planta, ao menos decían, un marisco, preferimos espaguetis.
5: Ai, mi madrina.
8: Como se chaman eso? Que ten varios pisos.
5: E que ten varios pisos.
8: No, a comida de varios pisos de que non lle gusta tanto rotar de McDonald's. No, nosotros queremos... queremos
5: hamburguesas.
8: Claro, sí. Quere,
7: un lasaño.
5: A mí ir a Cedeira e non tomar os produtos de Cedeira e o rape con guisantes, no, o bonito enrollo, a empanada.
8: Para percebes, para perceber un tío.
5: Percebes.
8: Pero comprámonos despois nas señoriñas da cesta.
5: Nas señoriñas da cesta.
8: As que venden os percebes, bueno... Ali ao lado da igrexa, compramos para levarlos para casa, claro.
5: Ah, sí, nun os bares que hai ali en San Andrés. Sí, que está moi rico, sei os
8: sí, eu tiño todo o terreno, fallou-me pola costa abaixo, un todo terreno bello.
5: Pero foi todo moi moi accidental, non, ese día?
8: No, eu todo o terreno levaba detrás, que nunca víamos os tres, o meu marido, levábamos a miña sogra, mas o seu xa había fallecido. Entón, que íbamos a facer? Un todo terreno bello, e arranca, chegamos, pero...
5: Ajá.
8: Sí. Pois entonces era xo que te quería contar que
5: pois bueno, unha gran experiencia,
7: Sí, ó.
8: No,
2: pero ao final Emilia, que a mí me quedou a dúbida.
8: Sí.
2: En legalmente, digo, nunha lei eclesiástica teñen o sacramento da Eucaristía. Porque se diz, non chejaron a misa, non te acordas se comulgaron ou non, tiraron cos traxes, que te fixeron realmente a primeira comunión ou tiveches que convalidala?
7: Plantando unha iglesia.
2: Dijo eu.
8: Pero non sabes que aquí en San Francisco, Santiago de Compostela, todo mundo conoce, os franciscanos se vas a bula, como é? 3-4 días, xa chega, xa tira alguien...
2: Ai, xa está, podes facer o que queiras.
8: Xa está, levadio sola. Como meu sogro era mestre, para que así miña sogra non preconocía.
2: Ah, me con enchufe. Había de ser locura de ce. Cando facíamos a primeira comunión. Sí, sí.
8: Coita, ainda que te conto máis, eu traballei cerquinha da tua casa.
2: Anda.
8: A súa noche da playa de Laó, Quintáns.
2: En Quintáns, Muxía, sí.
8: Pois aí eu na casa do cura comía, dormía ali, que tiña chiña de medo, unha escola... que había só había ratos, tres rapaces, fillos de mariñeiros, e dormía muxía, volvía, non tiña coche, non tiña nada, non autobús, non sei, non recordo moi ben, logo abandonei. Entonces, levaron a comer así, e cando, e como se fías un pouco,
2: sí.
8: Os que viñen de Suiza, non sabes?
2: Os de Suiza.
8: Oye, sí, viñan un Mercedes, un que xa estaría casado. Como, claro, chegou o mestre, agora xa vencinha daquela, que se acababa magisterio, non sei se estás conta, tiñes o bacharelato
9: como era, 14 anos, que fixe en Coruña, e ibas, eran tres aniños inteiros que non tiñan nin oposición ni nada, unha cría que non sabía máis, pero falaronme da casa dun curro e dixeron, moi ben, vivía a nai, pois aí me vou. Era algo que indicaba, ai, Emilia, está na casa do curro, eu non sei se era maestro, pero bueno, desas historias para non dormir. Pero bueno, teño un gran recordo de Cie, de Moxía, de Fisterra, porque me levaban por aí os, non sabes, os...
2: Sí, home,
9: que viñan con Mercedes, que o máis rico do que andaba por ali detrás das mestras.
2: A ver si cae algo, home.
9: Ah, bueno, unha compañera miña que son un carpinteiro,
2: Mira, tío,
9: pero se cerca da playa de la O.
2: Bueno, cuidado,
9: Que pertenece, pues non sei.
2: Teño conocido uns cuantos carpinteiros que, ojito.
7: Que clavan ben as puntas.
2: Cuidado.
7: Clavan ben as puntas.
2: É que teñen boa madeira.
9: Que me dire con meus fillos aos sanitarios, que me dire que foran carpinteiros, pero non lle doían os pés. Nen iban a rastro polos pasillos. Sabías?
2: Non sabía, non?
9: Teño un sobrinho carpinteiro, que é o do mellor xabanista, levou un premio en Italia, facendo pasamanos, para Roma, o Papa, o Valles. Non sabes os tantos que tiñan zapatos roxos? Os papas.
2: Sí, sí.
9: Que linda trouxe de recordo os zapatos roxos. Sería o Juan de León, non sei. Esas historias.
5: Pois pues claro. Eso revaloriza,
2: sei. Cuidado, eso te que ter un
9: no
2: valor.
9: Non quero contar máis. Ahora voume. De nada, que che quería mandar a ti. Quería saber que, como falas tan ben o galego, si te gusta a poesía, si te gusta algo en galego, a persona que esto xeo política, pandemia e post-capitalismo, no. De Alberto Blanco Casal.
2: Non.
9: Que está moi ben.
2: Non me soa, non.
9: Pues, pero o bar non lo ve,
2: Da igual. Da igual, aquí si ten unha campana roubada no seu...
7: No. A miña comprada nunha vellería.
9: Ahora estamos un pouco, porque hai que rir tamén un pouco.
7: Pero ten unha inscripción en galego,
9: Mira,
7: que pon donada por Antonio Casais. E Hilda?
5: Ai, non, eu non dono nada, eu son a Virgen do Puño.
9: Non sos pais, non sei que de labradores, non? Enseñaron-me moito, para roubarme non se enseñaron.
7: Ai.
9: Sou unha familia de curas, por parte de mamá, para que era filha única, e papá que tiñan 14 irmáns, unha média.
7: Que quer dicir eso con que era de familia dos curas? Coidao,
5: Home, tanto que xe unha comunión aos rapaces sin facela,
7: E xa era como o conto, había un conto que era, iba un ladrón por un camiño e viña un cura. E xo yo a cura, lavamos en la vida. E xo yo a cura, bueno, carallo, bueno, andamos todos ao mismo.
9: Le conto bello, que era dun, como se chama?
5: Dan nos excomulgar,
9: capelán. Que eu pensaba que era, capelán. Era un de la raxa, indo para Coruña. Que lle chamaban, non, o xa está, non outro. Que eran dous primos. E iso que se dá conta, que son humoristas.
7: Non sei. Eu non sei quen son,
9: Pois imita moi ben capelán, aquí, mamá, entre la raxa e Carballo.
2: É que
9: un segundo se recarga que non sirve, sabe ben que sale a verlos. Pero bueno, é igual, queda para outro día. Queda outro día que...
7: Sí. Ay, pero son unha parexa.
9: Son unha parexa de humoristas.
7: Bueno, humoristas.
9: O Laracha, o Pontecés, como lle chamo? Claro. Ay, hombre,
7: non será de... Oi, hice... El que quiera a receta que pague vídeo. Non son esos.
2: No,
9: hombre, son conocidísimos, porque salían na televisión galega. Cando Luis Rial vivía, este periodista que era veciño noso,
7: sí.
9: Luis Rial, que da Tobera era moi famoso, que faleceu, xunto sí. Casi con este do fútbol.
7: Home, Luis Rial foi o que fixo aquela famosa frase mítica que moita xente non sabe quen é, eu sei que era él, que aquelo de... Le fendi a la cona en 100.000 pedazos. Dijo que la había a defender y que y la jindó y tal. Eso, o que entrevistaba Luis Rial.
2: Era Luisa.
7: Di, es cierto que vostede veo este hombre y dice, canta claro.
2: Sí, claro. Te camo y te fendo la cona en 100.000 pedazos.
7: Dice sí. Que me había a defender y que...
9: Eres muy duro. Y el presidente de Valle de Puerto Mouro.
7: Sí, y Luis era el que yo estaba entrevistando.
9: Sidia es un libro abierto de memoria prodigiosa.
2: Sí, oh.
9: Prodigio, memoria de
2: acórdase do que quere, oh. Acórdase do que quere.
5: Memoria selectiva.
2: Sí.
9: Chegou a Dinamarca, O sea, colleches famas en Dinamarca, xa me dirás.
7: Pero cuidado, mira, Dinamarca.
2: En Dinamarca.
9: Pero un día conto con la historia de Dinamarca, que ten miga, eh? Porque é daqui, de Santiago de Compostela, o danés estuvo aquí.
2: Ah, pois.
7: E Gustavo o Taroto? O Taroto.
9: Pois mira, que era algo como novio dunha filha, bueno, algo, non sei, alá, de Bellasada, alá, polos mundos de, do norte, alá, no pico do...
7: Sí.
9: Non sabes, alá, non sei, eu sei, estuvo aquí, tal, comentar. Porque ele quería ir ás feiras, puñeron unha mesa, non tiña cartos. Suena hecho por todo, son por todo, son por todo.
7: Home, claro.
9: Unha mesa, o día da feira, que era o vendres, o sábado, non sei que era, para xuntar cartas, non tiñan cartas, claro, a miña tampouco, porque xuntan, non sabes, onde estes andan por aí. Entonces quería, ele era danés, quería, como se facía, eu regalei o libro, encontrei un tarot no Corte Inglés, sí, que non valía para nada, pero ele dixo que non valía, que era mellor o do ICI, o da televisión.
2: Anda,
9: así que xa por xeixo, non?
2: É que estes daneses non lles daben o sol na cabeza, falta lles a vitamina, creen calquera cousa.
9: Pero escoita, a vitamina D colle na debaixo dun loureiro, hombre.
2: Pero eles non teñen, pero non teñen, eles teñen moita noite.
9: A sombra, non hai mellor sombra que a do carballo.
2: Bueno, si, mentre non che caia en riba.
7: O carballo, carballo é a sombra bonita.
2: Sí.
9: Pero que agora está, isi que ten as veigas, que eu sigo moitísima, isi. E agora sabes porque estou un pouco desperta, porque vivo de viaxe. E como a mí non me gusta nada ordenar, sabes que fago? Coño uns sacos de bosta detrás, e non miro nin leo, porque se lees, non... O sea, creo que me entendes. Se gardas todo, na vida terás ordenado. Do descollo e vinga o saco.
2: Anda, veña, por fora.
9: E vou apostar, pero tú que estás haciendo ruído.
2: Todo a sobra.
9: E yo, nada. E vi unha pequena. A pequena leva xa unha... Cando viaxe, un libriño, unha mochila que non sabes, suena piteira. Que venden mochilas do piteira ou que teñen tenis, roupa deportiva.
7: Sí, sí.
9: Ali onde está, onde o Valle Inclán escribía, ali na esquina. Onde está o Santander, non sabes, na Plaza de Galicia. Entón leva xa tan pouquinha cosa que xa era un día que éramos ao aeropuerto. E o xa onde va? A Noruega, pero direta, non? Dile a chica do... No, voy a Alicante, que es más barato, de Alicante paso, no sé, a Barcelona, de Barcelona no sé a dónde, 3, 4, 5 vuelos, ¿no? Pero, y tampoco equipaje. Es conté allí, bueno, mi marido. ¿Usted recuerda o puente este, no sé qué era, que llevaba, iba a Portugal, ahí se ha de saber la historia? Entrar en una ciudad tan allá, con tan poco dinero, tiró a moeda ao tacho, ao tixo. Dixo, non entro nunha ciudad de tanto prestigio, prefiero tirar, quedome sin nada, quedome sin... Bueno, non sería pesetas, eu non sei que idioma, digo, non sei que moeda sería naquela época, pero era un poeta, non sei que era. Tirou a moeda, dixo, non entro nunha ciudad ou algo así, o meu marido contestou e así. Sin... Creo que non sei se me sei explicar o ben. Unha ciudad tan como sería Lisboa...
2: Sí.
9: E tirou a moeda o teixo. Tirou unha, dixo. E quedome sin nada, así sinto máis a gusto. E bueno, pois nada, que outro día non tenía que pasar. Sería eu, tenía cantidad de cosas, porque eu xa que teño moitos anos,
2: No, pero non parece, non parece, pola energía que tengo.
9: Sí, fago 81 este ano. Pois
5: pues, unha voz ten a... Non teño a voz como de...
2: 65. Non, non, non, e enerxía unha
9: vida. A miña parella 82, vai para 83.
2: 80 para 83.
9: E vos teñe que é moi presumido, claro, de razón pouco. E vos teñe 70.
2: Home, e el vai todo gallardo por aí.
9: No, vai a azar, ou vai unha blasier, non? Onde está así, tal, un botón por aquí, un botón por ali, va. Pues, porque é presumido.
2: Pois pues, claro, vixeo, claro, que...
9: No, porque va... Mira, ten el máis medo... No.
2: Bueno.
9: Que un enseguida che vou a dormir ao seminario maior, que se durmo moi ben ali.
2: Botamos che mañan as cartas a ver se o mellor che sale unha carta atravesada en el amor.
9: Eu son libra.
2: Un libra, pois non te libras. Pois desta non te libras. Bueno, pero vamos que temos máis chamadas, Emilia, veña.
9: Que queda o de... Pois mira, calquera día, porque son simpaticísimos todos, a verdad.
2: Un mico grande.
9: Hay que pensar algo para outros.
2: Para outros, veña, un mico grande.
9: Bueno, pues un abrazo.
2: Que además que a mes tedes...
7: Hilda.
2: Tedes que atender, porque agora a noite ponse moi emocionante, porque aquí veñen os recantos de A Boas Horas. Van cantar aquí, Hilda.
9: Pois pues eu canto dicho moi ben, le veía un premio.
2: Pois pues, a verás, a ver se si es capaz de cantar como eles.
9: Eu cantaba na igrexa, aprendinche na igrexa cando iba a cantar xa primeiro.
2: Pois pues este é
7: desca... iso máis fácil, son todos desca... iguales. Señore, ten piedade.
2: Vamos lle fazer un seguido, pois cada un vai ao seu xeito.
9: Bueno.
2: Veña, Mica Emilian.
9: Un millón de gracias, a todos os días.
2: Veña, hasta luguiño. Acordo-me que había unha...
7: As igrexas son moi bonitas.
2: Había unha señora ali en Cea Corvo, que meu pai cantaba no coro. Pero cada vez que entraba, en inglés, todos, ¡hala, que nos vamos a perder todos! Porque iba, él horneaba o seu ritmo.
7: También nos hacíamos un así.
2: Perdía a todos.
5: Pienso que en todos los sitios hay una, pero, o dúas, o tres.
2: Era de estas que querían cantar más que además.
7: Sí. Me berraba más que ninguna.
2: Llegaron a ser dúas que competían. A mí encantaba, porque... Y ahora competían las dos a ver quién cantaba más alto.
7: El ojo es falsito, es que fan alguna. Señores, ten piedad.
2: Como este
5: es que queréis hacer redobles todo el tiempo. En la arena he dejado mi barca.
7: Hay muy bonitas canciones de iglesia. Son, son fáciles.
2: Hombre, claro, porque tengo que aprenderlas así de rápidamente.
7: De somos felices cuando esta damos de hoxe, y más aun cuando recibimos.
2: ¿Qué vos parece?
7: Están atrapalladas.
2: Yo asento que llevo a pedir.
5: Nos no vamos a hacer nosa.
7: Están atrapalladas.
2: ¿Qué nafixo? A máis vai de orquestras. Tanto a de hoxe como a de mañán son de orquestras. E teño que dicirnos, era esta orquestra
7: a
2: que fixo
7: máis
2: famosa.
7: Que cantar, non?
2: Esta é dela, moi propia dela. Despois poido haber que fixeran a versión, pero esta é moi propia.
5: E a de mañá é moi propia?
2: Da, da, de esa, vamos. E que o seu cantante, que era, foi un famoso cantante desa orquestra, tamén a fixo moi popular. Están listos?
5: Preparados xa.
2: Paco, pincha a música.
7: Cantela e vamos.
2: Cantela e nos vamos os coros. Veña,
5: pues,
2: vamos alá.
5: Poido con todo. Poñemos. Te invito a bailar el suá suá, vámonos que él no va. El baile del suá suá, un baile que está de moda. El baile del suá suá, un baile que está de moda. Agarra a su pareja y no la deje sola. Moviendo las caderas, brillando la baldosa.
2: Tiraches moito pa...
5: A por aí moito.
2: Moviendo las caderas, brillando la baldosa. Siente.
5: Sua, sua, sua. Ay, caramba.
2: Caramba.
7: Sua, sua, sua.
5: Ay, caramba.
7: Sua.
2: Un baile de maravilla.
5: El baile del sua, sua. Un baile de maravilla. Menea la cintura como la prima mía. Date otra vueltecita, brillando bien la pista.
2: Y abajito se siente.
5: Sua, sua, sua.
2: Ay, caramba.
5: Sua, sua, sua.
2: Ay, caramba.
5: Sua, sua, sua. Te dije que este es el baile del sua, sua.
2: Amigo.
5: Sua, sua, sua, amigo.
2: Chabay, impecable, señores.
5: El baile del sua sua es un baile. Es un baile muy bonito. El baile del sua sua es un baile bien bonito. Después que suene el bambo, entonces yo te explico. Date otra vueltecita, brillando bien el piso. Bajito se siente sua sua sua. Ay, caramba, sua sua sua. Ay, caramba, sua sua sua. Oye, mi gente, nos vamos todos a mover la cinturita.
2: ¡Hola!
5: ¡Con la orquesta! ¡Porque esto mola! Lo dan todo muerto, pero no lo saben. Se hacen los locos. Es que va tan rápido que yo pienso que tengo que ir más rápido do que.
2: Pero no lo saben. Se hacen los locos.
5: Arriba, así vamos, arranca. Separa bien la pierna para que pueda bailar. El cuerpo se divida, arriba no hace nada. Y abajito se siente sua, sua, sua.
2: Sua, sua, sua.
5: Sua, sua, sua. Sua, sua, sua. Sua, sua, sua.
2: Así se baila.
7: ¿Qué?
5: Así se baila el sua, sua. Así se baila.
7: ¿El qué?
5: Así se baila el sua, sua.
7: ¿El qué?
5: Y se divide el cuerpo, arriba no hace nada.
7: Y abajito se siente.
5: Sua, sua, sua. Sua, sua, sua.
2: Sua, sua, sua.
5: Sua, sua, sua.
2: Sua, sua, sua.
5: Bailen sua, sua hasta que te canses. Pero sin efecto, sin efecto.
7: Se va.
2: ¡Hacemos dos acertantes!
5: É que facémolo moi ben.
2: Non creo que a canción como
5: Los dos están tan muertos, pero no lo saben. Se hacen los locos.
7: Con la dos manos arriba, así vamos a arrancar. Separa bien las piernas para que pueda bailar. El cuerpo se divide, arriba no lo va.
5: Y abajito se siente
7: sua, sua, sua.
2: Sua, sua, sua.
7: Que vamos.
2: Sua, sua, sua. Espera. Sua, sua, sua.
7: Espera.
2: Sua, sua, sua. Sua, sua, sua. Sua, sua, sua. Baila. ¿El qué? Se baila el sua, sua. Así se baila. ¿El qué?
5: Así se baila el sua, sua.
7: Y del cuerpo arriba no hace nada. Y abajito se siente sua, sua, sua.
5: Sua, sua, sua.
7: Sua, sua, sua.
5: Sua, sua, sua.
7: Sua, sua, sua.
5: Venga, mi gente, que vamos todos a adelgazar.
2: Y todo esto bailando, señores.
5: Moviendo la caderita con el sua, sua.
7: Bueno, mi gente, esto se va a terminar. Así que
5: ha sido su agilístico. Sua, sua, sua.
2: Así, así. Ay, caramba.
5: Qué rico.
7: Sua, sua, sua.
5: Oye, pero ¿cómo se ha puesto esta fiesta con el sua, sua?
7: ¿Qué pasa?
5: Que queremos más.
7: Otra vuelta más pesada.
5: Sua, sua, sua.
7: ¡Uha!
5: Esta era difícil. Esta no fue la que mejor nos salió.
7: Porque de este para fiesta bastante cantamos.
2: Yo creo
5: Va a ir a salir mejor de mañana.
2: De aquí a Recantos directamente.
5: No, porque esta no era nuestro género musical.
7: La canción es para adelgazar, porque mira que larga, larga, larga.
5: Fagnas además votando, ellos. O sea,
7: mi madre.
5: Si no, los cantantes de orquesta tenían mucho mérito, y las cantantes, porque ya no es solo que canten.
2: A gente rompe palmas con todos vos. Sí. Que fantástico.
7: Que
2: no hubo mejor interpretación de que esta canción.
5: Mm. ¿Y el Grammy para cuándo?
2: ¿El Grammy para cuándo? Sí, está la cadena perpetua para cuándo. Está aquí. Que debería haber ya. Lo van a prescribir como delito. En fin. Vamos a darlle un pouco de descanso a xente que poidan falar eles, que estamos nós un pouco cansados deste bailongo. Eso. Gonzalo, dende Lalín. Hola, Gonzalo, boa noite.
10: Boa noite, don Antonio.
2: Que tal, como estamos?
7: Que tal, neno?
10: E doña Hilda.
5: Boas noites.
10: Boas noites, mira, sabes que son Gonzalo, non?
2: Sí.
10: Que escribeu un libro...
2: Sí.
5: Que tal foi a presentación?
10: Ay, muy bueno, por eso vos llamaba, en agradeceros la publicidad que me destes, casi había 300 personas. ¿No?
2: ¡Caramba!
5: Muy bien.
10: Sí, sí.
2: ¡Caramba!
10: Muy bonito, quedó un show muy bonito, todo el mundo salió contentísimo, duró 2 horas y cuarto, ¿no?
5: ¡Caray!
10: La gente muy contenta, todas unas anécdotas ahí maravillosas. Mira, una de las... Oíron o que dixeron, bueno, que me diga que veña das boas de parte, das boas horas, a boas horas do programa, ou do Pensando en Ti, que tiña... Dixeron así, non?
2: Sí.
10: Ou un que me dixo. Oye, é lo que é o que rejala se che dicimos que vimos da parte de as boas horas. Hostia, eu sorprendemo así, non?
7: Porque, que bueno.
10: Pois, mira... Voxe decir a ti solo aquí baixo para que non escoiten moito, senón arruinan a magia.
2: Claro.
10: Cómprame 2 libros a regalo chun. E xo, caballo, xa está, veña, dame outro máis. Voxe que dar outro libro, non?
2: Home, pero regalache per fixaches negocio tamén. Claro. Non perdeches
10: bueno,
2: nada.
10: Non, os libros son baratillos, non, pero...
5: Canto custa?
10: Pero,
5: Canto custa o libro?
10: 20 euros. Os libros son baratos, non? Mm. Libros... Sí, sí. Bueno, y se sabrá ver, ¿no? Que de eso no se vive, ¿verdad, Ise?
7: Hombre, no. Hay que ser muy buen escritor. Hombre, hay algunos que sí, que hay grandes escritores que... Si me dice, por ejemplo, de Harry Potter...
2: Hombre, sí,
10: Yo creo que en toda España contase con dedo de armado, ¿eh? O que puede vivir escribiendo libros.
5: Yo del libro que escribí en EU saqué 1,60€ por libro, porque quedábase con todo casi a editorial, las librerías también le van una porcentaje.
10: Hombre, claro.
7: ¿Y de qué era?
5: Hombre, llámase Amor Mercurio. Meu es una novela de qué Amor chulo. Mercurio. Amor es como Mercurio, cuando más lo persegues, más escapa.
10: Sí, sí, sí. Es muy bien. Después estuve en... tuve que vos lo dijo porque, bueno, por si acaso vos pasa a mí, claro, había muchísima gente, ¿no? Entonces, ya compraba un libro a entrar, mucha gente compraba un libro a entrar, ¿no? Entonces, mira, ahí tenemos que dedicar, para aquí, para allá, para... Entonces, dicen, bueno, pues mira, no hay problema ningún. Chamadme, por si no lo entendéis, que es también un libro un poco complicado, del siglo 400, del año 400, por ahí no. Invitadme a cenar, voy a casa, cenamos allí y ya os explico. Pues, sin broma, no.
2: E invitaron al final. Colo.
10: Mira, das a tres invitaciones. Pues tienes que ir. Que dices que no le que tienes que ir. Entonces, ¡hala, carajo!
2: Anda, mira.
10: Ahora sí, mano. Fue un de tres señores, ¿sabes? Tenían 80 y pico años, otros 90 y pico, ¿no? Ahí, que te dijo que, mira, ya tengo que escribir otro libro sobre lo que me contan, porque, mira, fue un entrevistarlo, ¿sabes? Antes, cuando estaba escribiendo. E agora, depois, xa, oi, oh, pero non dixetes aquilo, non fixetes o outro, porque mira, hai isto, hai outro, tal. Sabes que estou pensando? Pois, escribir outro con todas, pero que os escriban as follas, pois, farei capítulos, ainda non sei como vou fazer, pero facer uns capítulos, e dí, bueno, pois, da aldea de Rajoy, bueno, vai escribir tal, tal, a súa, bueno, o que quere escribir, dúas ou tres follas, e farei así un... Fale así una, bueno, una cosa con... A ver cómo sale. Tengo que pensarlo, tengo que tal, pero...
5: ¿Sabes? Otro día preguntáronos por Gonzalo si sacara o carné de conducir. Hubo un ointe que nos preguntara si facendo as prácticas co seu marido, si eras tú un Gonzalo que a chegaras un día.
10: Ay, non sei.
5: Non te acordas. Sí, é que non... Non me acordo exactamente o sitio.
10: Pero fai moito tempo.
5: Sí, sí, sí. Fai moito tempo, dixo, sí.
10: Home, cando estaba carné, de sacar... O carné xa tiñes aquí nos 90, non?
5: No 90. Claro. No, creo que non dixo o ano. No,
2: non se referiu ao ano. Estou buscando, pero non se referiu ao ano, non? Que va.
10: Non sei se sería, porque eu saquei no en Pontevedra, cando viñen de Venezuela, eu tiño carné de coche, entonces canjearan o carné. Entonces, claro, como montei unha empresa, tiña unha empresa, dixen, bueno, eu sempre fui así algo casi non quería depender de tal 100% de nadie, ¿no? Entonces, dixen, vou sacar o carné do camión con trailer, con remolque, con todo, porque por si tiño que botar llamado, voto, e vou, e punto.
2: Sacas, ¿no? Todo, sí, sí.
10: Saqueinos todo, ese punto. Foi, saqueino cun da Estrada, por certo, que chaman Fernadas, que estaba en Venezuela, ¿no? Que me fixe moita grada, que era chofer de toda... Botou en Venezuela de chofer de camións, de trailers, de gandolas, como me chaman lá. Fixe moita grada, aquí vamos no autobús, aí por medio de Pontevedra, ¿no? E salindo de Pontevedra para coller a autovía, bueno, íbamos a San Marino, por aí, bueno. Era o examen práctico, ¿no? Entonces, dije... Él non parou, non fixo esto ali para entrar a autovía, dixo, pero ten que facer esto, dixo, que o pagan eles que son máis pequenos con o autobús,
2: non? Anda, mira ti para él.
10: Nunca se me olvidará, ai, que risa, vale. Dixo, son máis pequenos con o autobús, que paran eles que vamos a pararnos, dixo, bueno, ala.
2: Como dio outro, ten preferencia de peso.
10: Home, dijo eu.
2: Preferencia de peso, hai que calar a boca, claro. Deixalo pasarse, non?
10: Sí, sí.
2: Te la vas a bueno, perder.
10: Bueno, pues, chamábamos e dixo, bueno, pues quero yo comentar estas cousas porque merece de lo todo.
5: Hombre, que foi un exitazo a presentación, polo que vemos.
10: Sí, sí, no, foi un total, mira, tuve en entrevistas, mira, mandeche aí un WhatsApp ahora, que me mandaron un reconocimiento, orden da amistad. Orden da amistad, caballero comendador. Que veu de Madrid, viñeron ali e presentaron ali unha placa. Mandei aí por WhatsApp para que o virades, que como é o moi bonito dunha asociación por aí de Madrid, non sei.
2: Estou buscando.
10: Porque con caballeros comendador. Entonces, sei que aquí en Galiza hai pouco, non? E dixo, bueno, pero que raro esta, tal. Pois pues, algún amigo que teña lá por Madrid que falaría con ele, xa tal. Porque tamén saleu moito, a prensa tamén falou moito do libro, non? Tanto a Voz de Galicia como a Faro, como todos falaron moito da presentación, bueno, recomendaron un libro e todo eso. E agora, xa que estou en Antena, vou aproveitar os que me escoiten por aquí, que nas librerías de Ladín, están todas as librerías de Ladín, ¿no? Repartín libros ali por todas as librerías, o que quiera, o que me chama a mí, o que vai á librería que tenga ali
2: Ejemplar. Vale, pois anotamos que teñen ali nas librerías de Lalín o teu libro, que a xente, bueno, pues que se poida que se este interesado. Sabemos que, polo menos, do que da túa parroquia, 300 persoas que asistiron á presentación, bueno, que está funcionando a cousa.
5: Todo un éxito, 300 persoas nunha presentación, un
2: exitazo. Pois, Gonzalo, pois alegrámonos moito que funcionara, que tiveras respaldo dos teus veciños. Imos agora que temos tamén moitas mensaxes de WhatsApp que están esperando para ser escoitadas pola audiencia. Veña unha aperta, Gonzalo. Boa noite.
10: Veña, igualmente unha aperta. Veña,
2: vale. Veña, boa noite. A ver que nos di a nosa audiencia.
11: Hola, boas noites.
2: Boas noites.
11: Vamos a ver, son Pilara de Cangas.
7: Ajá.
11: Pilara, van buenas.
2: Hola, van buenas.
11: Vos estou oindo, vos estou mirando, porque estou deixando a comida feita para mañán, que boa peluquería.
2: Bo traballo.
11: E deixo xa todo preparado.
5: Que moral, cociñar.
11: E aunque chegue tarde, non importa, que teño que ir pola mañán.
2: Mm-hmm.
11: Que pola tarde, e moaña, temos a festa da diversidade.
5: Ajá.
11: E atuamos o grupo onde estou eu de cantadeiras pandereteiras.
2: Onde?
11: As da Bada. Mañán tocamos en Moaña. Entón estou vos oindo e me está facendo gracia cando dixestes que non sei que mesaban de pé ou alguén que mesa,
2: sí.
11: Non sei se agora se seguirá facendo.
2: Seguro
11: pero
2: que
11: eu
2: sí.
11: Cando era unha chavalita xove, eu miraba a unha tía de miña nai, miraba a miña abuela, que mesaban de pé. E dixe, o coño, e non se mollarán a roupa e a mesar de pé. E dixe, un día preguntei a miña abuela, dixomela, non, filliña, non, para nada. Non mollas nada, porque eu non sei se era porque as bragas que tiñan antes tiñan catro trenzas, eran de tela, que as miña facías unha modista, iso a xente maior da aldea. Entón tiñan catro trenzas, dúas trenzas nun lado, dúas trenzas no outro, como trenzas do mandil. Entón a braga era aberta. Entón agarraban
5: con un cañal
11: dun rapaz e agarraban un lazo de aquí e outro aquí. E a perneira era moi ancha. Entón non sei como facían. Eu sei que metían a man ou non sei como facirían. Apartaban pa un lado, mesaban de pé e non se mollaban
5: para nada. E que vamos pa atrás en vez de ir pa diante. Por que non se quedaron esas
11: bragas? Porque non levantan mellor a falda. Levantan a saia, xa.
2: Pero xa era demasiado chollo.
11: Levantas a saia, miran xo cu e máis o resto. E se nadie che mira nada. Miran o que cae, pero por onde sale non miran.
7: Sí, eu tío, esta veciña que me diga, sí.
11: Iso dicía por miña abuela.
5: Pero que maravillosas bragas,
11: non? Sendo unha rapariza.
7: Cacar braga, vale.
5: No, pero eu quería unha desas trenzas.
11: Entón, eu me acordo moi ben desas xentes, pois unha tía de miña nai, a xente maior toda, sobre todo de aldeas. As do povo, non sei se facerían tamén, pero eu, como me criei na aldea, iso sí que se facía. Vale, bueno, me alegro un montón de mirarvos, sí, Toño, todos, a chica que nunca me acordo, non?
5: Que tarda, é que o nome debe ser
11: teño
5: difícil.
11: Teño que apuntalo para que me acorde. Debe ser a edad que vou perdendo a memoria. Vale, me alegro un montón de oírvos e de mirarvos. Vale, boa noite a todos
2: un
11: e a todas.
2: Un bico, as van buenas.
5: Ai, as bragas esas, que maravilla.
2: Mm.
7: Pero mala chico a la que tes.
2: Igual,
5: no, a miña
7: si non se jova toda gastada.
2: Se
7: non se jova toda gastada.
2: No, levo un tanca do revés.
5: E xa está, pa diante con tanga xa.
12: Gracias, y si, cuando quieras, ¿eh?
7: Ay, ves.
12: Pues a un lado íbamos a pasar bien. Pues aquí no hay descansos.
2: No,
12: yo llevo un furgón grande.
7: ¿Trabieron para nada?
12: Entonces yo salgo de Vigo a las 7, llego a Vallecas a la sobre la 1 menos 20 más o menos, Descargo, cargo y vuelta para arriba.
2: ¡Onda!
12: Y viene siendo 12 horas, 13, dependiendo. Si
7: tardas. Pero paras a tomar café cada 2 horas, supongo.
12: Y pues eso, 5 veces a la semana, o sea que son, pues multiplicarlo. Multiplicar 5 por 1.200.

0: mandé una foto cuando os mandé el mensaje. A las 2 de la mañana, cuando yo salí de Vallecas, había 32 grados y medio.
1: 32 y medio, manda aquí. 32 e medio, que ricura. As 2 da mañá.
2: Madre mía.
1: 32 e medio, as 2 da mañá. Si é que vivimos nun sitio tan maravilloso.
3: Que podemos dormir con manta, eh.
2: Si, bueno, mañana, mira, al día estábamos a 14, meio día, 30.
1: Non sei como estará o tempo por Laxe. Como anda o tempo por Laxe?
4: A ver,
1: como está por aí?
4: Por aquí o tempo está cojonudo.
1: Está fresquinho, non? Por lo menos.
4: Está do norte, ó. Ven unha brisinha do norte. Agora cando a tardiña estaba fresco. Tava, eu deixei así Niki, que fun aí buscar o... hostia, estou falando aí com o vizinho, dixe, o cunho, hai que poñer o seu abrigo. Sí, ó. Aquí está-se bem, ó. Pero hai calor, e por aí por fora, eu... Mirando así un parte que miro varios,
1: sí.
4: Non é que miro solamente un, miro varios. Anco hoxendía non hai moita variación, tanto más ou menos.
1: Van todos moi parecidos,
3: sí. Sí.
4: 35, 30, sí. 29, por exemplo, en Bilbao, por aí, San Sebastián 20, hoxe estaba en 28, 27, máis calor que aquí.
3: É que plans tes con este tempo?
4: Como?
3: Con este tempo que está fada que vai a facer esta fin?
4: Unha semana na playa.
3: Na playa.
4: Hoxe non foi unha tarde, pero desde o domingo hasta onte, todos os días, empeza a campaña, chamo eu. E veña, aquí temos unha playa de... Case 2 quilómetros, 700 quilómetros. Ide a volta duas veces. Era un día 3, a polo os pés por baixo, novos. Os callos, limas, todo na areia. Queda perfecto.
2: Que ben.
4: Sí. As vacas tamén iban así cando lle facía falta.
1: Pa chamarte vaca tiveches tempo. Podíaxe claro. Chamar eu, pero... Pedir, bueno. Por lo menos que te dijo outro, non dixaste.
4: Ese non está falando. Eu do rapaz era especialista, era moi miro. Andaba mirando sempre así escondido, lo vei varias variadas.
3: Ai, odio esa xente que anda aí escondido mirando.
4: E a xente di, daquela non, eu acordo, as vellas non tiñan bragas, non tiñan nada.
2: Eso é,
4: había as bragas esas que falades, sí, esas bragas de que tiñan unhas trenzas e que se había.
3: Pero ti vichilas esas bragas.
2: Homem, un especialista.
4: Oh, veio unha vez unha cadolada, estábamos que as vacas aí nunha braña.
1: Sí.
4: Ali na braña do Riás. Eu con xunco, sabedes o que é un xunco?
3: Sí.
4: Bueno, había unha señora, a vai, deitou-se nun. Deitábanse no pau, deitábamos. Só que dormía, eu non estaba deitado. Ela quedou dormindo as pernas abertas, os tajados. Eu fui de rodillas mirar o que había ali, mirar.
3: Ai, mi madre.
4: E co xunco, iba aí tocando-no. Ela devia de... Esperou, porque... Devia como se abrir un ollo a tal e viu, non? Pero ela foi a modinho e tinha a vara ao lado, non? Tinha a manta grossa. Eu estava aí fazendo o cuxunco. E de repente, pero rápido, como aquela vara, era um barulho de carvalho, mandou-me, pillou-me na cabeça, bom, que cadê aturdido,
3: Ao final, eu bati estima mais carabullo que ela, não?
4: É contento, eu contento.
1: Contento de que? De levá-las? Por quê?
4: De levá-las, é por ver, mirar a todo.
1: É, viste a cova do lobo, é mordido o lobo.
4: Tinha um lote de fito, eram filhos. Agora que deixaste aí da vaca, passava-lhe com umas vacas, estava na matriz. Iam, havia-las que te espiava, sabe, quando iam mexer, que ia a matriz para fora.
2: Ai, Deus meu!
4: Si, ó, había as mulleres que tiñan, se cadra, xa tiñan 8 fillos vivos, ou 9, ou 10, Pero tú eran partos,
3: había atención nos partos que hay agora.
4: Malos, cuatro ou cinco, que yo morrera, non sabes. Eso é vi, eso acordo meu. Non son tan bello,
2: Que pena,
4: Si, sí, era o que había, non había médico. Depois os homens non os deixaban, non se lle podía enseñar ese ninguén. Eso nomás que era, había esa costumbre.